0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

Яка ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Згасла зоря, але ніколи, ніколи в моєму серці не згасне та дивна музика першого кохання. Згасла зоря.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

не обирали війну, але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Чуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

101 FM. Радио Сокаль. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
2: Радехівщина на щиті зустріла свого героя, старшого солдата Романа Костюка. Рятувальники району гасили 3 пожежі та проводили роботи з відключення АКБ в автомобілі після ДТП. Шептицька громада у трійці громад області, які спрямували найбільше коштів на підтримку ветеранів, у Сокальській дитячій бібліотеці поєднують читання, ігри та творчість. Впродовж 2 днів в Радехові проводитимуть навчальні стрільби з нагоди Дня захисника та захисниць України. В районі проведуть низку заходів та в ДЮСШ «Сокуляни» відбудеться урочиста академія, присвячена 60-річчю від дня заснування.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Кортеж з тілом загиблого героя Романа Костюка Радехівська громада зустріла у середу 30 вересня. Жителів Радехова просили вийти до стели Небесної Сотні та вздовж вулиць Львівська Сонячна до рідної домівки героя по вулиці Богдана Хмельницького. Створити живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести воїна в останню дорогу. Прощання із захисником розпочнеться у четвер 1 жовтня о 13:30 у рідному домі. Після цього чин похорону продовжать у церкві Святого Миколая міста Радехів. Нагадаємо, Роман Костюк був старшим солдатом, воїн, проходив службу у кулеметному взводі піхотної роти, піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони України. Свій останній бій прийняв 13 вересня цього року в Запорізькій області. Радехівська міська рада та вся громада розділяють біль непоправної втрати з родиною, близькими, друзями та побратимами героя. У цей важкий час висловлюють слова підтримки та щирого співчуття всім, хто знав і любив захисника. Вічна пам'ять і слава герою. У зв'язку із зустрічю та похованням воїна у громаді оголошено дні жалоби.
1: До інших тем.
2: Під час крайнього чергового засідання сесії Шептицької міської ради депутати ухвалили рішення про

0: виділення 7 мільйонів гривень на потреби захисників. Ці кошти, відповідно до запитів військових частин, були спрямовані на безпосереднє підсилення матеріально-технічного забезпечення підрозділів, закупівлю необхідного обладнання, спецтехніки та засобів, які допомагають нашим захисникам виконувати бойові завдання, йдеться у повідомленні Шептицької міської ради. Майже 641 мільйон гривень запланували громади області на підтримку ветеранів та їхніх родин цього року. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Найбільше коштів на ці потреби вже передбачили Львівська, Стрийська та Шептицька громади. Минулої доби рятувальники у Шептицькому районі гасили 3 пожежі. Зокрема, у Шептицькому по вулиці Шептицького на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку у квартирі сталася пожежа. На місці пригоди було виявлено тіло власника 1948 року народження без ознак життя. У Стоянові Радехівське МТГ загорівся перегній. У Шептицькому на проспекті Шевченка сталася пожежа сміття у закритій будівлі. На автодорозі Р-15 неподалік Великих Мостів водій автомобіля Mercedes Бенц 1997 року народження не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Пожежно-рятувальним відділенням після дорожньо-транспортної пригоди проводилися роботи по відключенню АКБ в автомобілі. Загалом протягом минулої доби рятувальники області ліквідували 14 пожеж, з них 6 в екосистемах. Вогнеборці не допустили знищення вогнем 2 будівель, і найчастішою причиною загоряння залишається людська недбалість. Рятувальники вкотре закликають не спалювати сухої трави та дотримуватися правил пожежної безпеки. Напередодні відбулися конгресові слухання з питань реалізації реформи шкільного харчування у форматі «Діалог з громадами», написав начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. До заходу онлайн долучилися представники органів місцевого самоврядування громад Шептицького району, які відповідають за галузь освіти. Загалом слухання проводили за участю представників центральної та місцевої влади, територіальних громад і обласних військових адміністрацій. Громади з різних регіонів України поділилися власним досвідом організації шкільного харчування, модернізації харчоблоків, приготування та доставки їжі. Обговорили і практичні рішення, які можуть застосовувати інші громади. На сьогодні держава вже створила необхідну основу для реалізації реформи, а значна частина практичних рішень – це вибір меню, закупівлі та спосіб організації харчування – залежить від громад і закладів освіти. Також Андрій Дяченко подякував всім, хто налагоджує цей процес у Шептицькому районі. Під час відвідин шкіл він не почув жодної скарги на харчування від учнів, з якими спілкувався. Це результат щоденної праці кухарів, керівників закладів освіти та відповідальної роботи громад. Звісно, є питання, які ще потребують уваги, зокрема, оплата праці кухарів, навантаження на них та оновлення обладнання. Про ці потреби потрібно говорити і спільно шукати рішення. Крок за кроком налагодимо цю систему, написав Андрій Дяченко. 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек, свято, яке вшановує важливу роль бібліотек та бібліотекарів у громадському та культурному житті України. В умовах повномасштабної війни роль бібліотек значно зросла. Наші бібліотекарі активно демонструють свою багатогранність, важливість для громади та здатність адаптуватися до сучасних викликів. У Сокальській дитячій бібліотеці намагаються створити простір, куди дітям хочеться приходити не тільки за новою історією, а й за спілкуванням, творчістю та новими знаннями з нагоди Всеукраїнського дня про сучасну дитячу бібліотеку. Наша кореспондентка спілкувалася із заступницею директора комунальної установи «Публічна бібліотека» Сокальської міської ради Львівської області. Докладніше у матеріалі Катерини Луцик.
1: У Сокальській дитячій бібліотеці цьогоріч працюють під гаслом «Бібліотека – місце сили та простір свободи». Тут облаштовують зони, де можна усамітнитись із книжкою і водночас проводять активності для дітей різного віку. Особливу увагу приділяють тому, щоб повернути дітей до читання, адже конкуренцію книжці сьогодні складають гаджети, каже заступниця директора публічної бібліотеки Сокальської міської ради, яка координує, зокрема, Сокальську публічну бібліотеку для дітей, Ольга Чесак.
2: Ми намагаємося постійно розвивати нашу бібліотеку, змінюватися і бути таким комфортним простором для всіх. Намагаємося руйнувати стереотипи. В бібліотеці може людина і побути в спокої, тому що ми маємо такі зони, якщо людина потребує, вона може собі втишитися, почитати гарну книгу. книгу чи просто відпочити. А також поряд з цим є і багато різних активностей для дітей. Особливу увагу ми приділяємо тому, щоб зацікавити дітей читанням, тому що ми знаємо, що зараз є проблема, що багато дітей занадто багато використовують гаджети. Ми намагаємося все ж таки повернути їх до читання і, тобто, поєднувати і сучасні технології, і читання, і показувати, що телефон може бути не тільки для ігри, а для розвитку твого, що там можна багато чого корисного і цікавого знайти. Намагаємося постійно шукати якісь додаткові джерела фінансування, щоб підтримувати бібліотеку на плаву, щоб робити щось таке цікаве і корисне для наших дітей. Шукаємо нові можливості, проекти.
1: Один із таких прикладів – проєкт міжнародної організації Elements of Play, який у бібліотеці реалізують із 2023 року. Його учасники – діти від 3 до 6 років. Щосуботи вони знайомляться з новою темою через книжки, ігри та творчі заняття. Наприклад, після читання книжки про професії діти можуть перетворити бібліотеку на кафе чи лікарню. І таким чином не просто почути нову інформацію, а прожити її через гру.
2: Ми мали дві програми для дошкільняток і для дітей молодшого шкільного віку. Зараз залишилось лише для дошкільняток, тобто для діток 3-6 років. Щосуботи ми зустрічаємося в бібліотеці. Згідно занять, там є різні теми для ознайомлення. І по цій темі ми завжди будуємо гру. І ми читаємо цікаву гарну книжечку для того віку з дітками, яка їм підходить, яка ознайомить їх з цікавими професіями. І потім, наприклад, ми облаштовуємо кафе чи лікарню. І це маленькі діти, 3-6 років, їм дуже цікаво, так вони так засвоюють знання, вчаться долати різні труднощі, вони переживають свої емоції в грі. А також завжди ми робимо якусь майстерку на закріплення теми. Дітям подобається і нам дуже подобається. Співаємо пісеньки з дітьми. Тобто, це таке наше натхнення.
1: Тож, за словами Ольги Чесак, завдяки участі у проєкті бібліотека отримає фінансування на матеріали для майстер-класів. Цьогоріч одна із тренерок бібліотеки Аліна побувала у Польщі у межах проєкту. Та разом ще з 5 учасницями з України ознайомлювалась із роботою бібліотек Варшави, невеликих містечок та сільських громад.
2: Завдяки цьому проєкту ми маємо фінансування на деякі матеріали для майстерок. Загалом він дуже успішно у нас проходить. Цього року наша тренерка Аліна була в Польщі, в місті Варшава і околицях. Була теж відібрана вона як одна з найкращих тренерів. 6 учасників з України їздило. Вони мали можливість ознайомитися з бібліотеками в Польщі, як там все працює. Вона приїхала натхненна, тому що там повністю все забезпечено, є все, каже, все продумано. Люди просто працюють своє задоволення. Це інклюзивно, що її дуже вразило. Каже, що всі бібліотеки повністю інклюзивні. Каже, навіть двохповерхова бібліотека обладнана ліфтом.
1: До бібліотеки діти приходять і за книгами, і за можливістю цікаво провести час. Є читачі, яких передусім цікавить саме література. Вони приходять з власними списками бажаних книг, ведуть читацькі щоденники та стежать за новинками. Особливо великий запит на сучасну літературу є серед підлітків. Однак бібліотека не завжди може придбати всі книги, які вони хочуть прочитати, ділиться думками Ольга Чесак.
2: Дуже прикро, що часом ми не маємо, особливо для підлітків, бо підлітки дуже відслідковують, особливо за новинками, і вони от подивились, що вже вийшла книга і хочуть її прочитати. Ми дуже часто, переважній більшості, не маємо тих новинок. Але діти дуже читають, все ж таки хочуть.
1: Для молодших школярів у бібліотеці вже 2 роки працює пташина читальня. Це читацький клуб, де діти не лише читають, а й обговорюють емоції, дружбу, екологію та інші важливі теми. Після читання – ігри, запитання та майстерки.
2: Маємо дуже гарний такий проект теж наш, пташина читальня, він вже в нас 2 роки діє. Це для дітей 1-4 класу. Це як читацький клуб, можна так сказати. Ми збираємося щоп'ятниці, ми читаємо книгу, піднімаємо такі важливі різні теми і про емоції, і про екологію, наприклад, про бережливе ставлення до природи. Зараз читаємо книжку «7 звичок щасливих дітей». Вона дуже класна така, казками, але піднімаються такі важливі навички для кожної дитини.
1: Тож, після прочитання книги в бібліотеці з дітьми обговорюють у форматі гри. Для цього використовують спеціальні кубики із запитаннями. Наприклад, як би дитина змінила назву книги, імена героїв або вчинила в певній ситуації. Так дітей заохочують висловлювати власну думку, бути сміливішими в спілкуванні та фантазувати. А завершують такі зустрічі майстеркою за мотивами прочитаного. За словами Ольги Чесак, особливо зараз під час війни дітям подобається щось створювати власноруч. Це допомагає їм заспокоїтись, зосередитись і водночас розвиватись. У бібліотеці також також проводять арт-терапевтичні заняття та навчають дітей програмування на ноутбуках. Окремий напрям – патріотичне виховання. Тут популяризують книги про війну, українських героїв та історію, допомагаючи дітям говорити про складні теми через літературу.
2: Особливу увагу приділяємо патріотичному вихованню, постійно і рекламуємо книги, які в нас є, які стосуються теми війни. Зараз дуже багато є книг, навіть для маленьких дітей, які піднімають такі важливі для кожного українця теми. Ми повинні це знати і поширювати. Це теж одна з таких важливих ніж, я вважаю, і роль бібліотеки, власне, патріотичне виховання і збереження пам'яті про наших героїв. Все те, що вони зробили для того, щоб ми могли жити.
1: У дитячих програмах бібліотеки беруть участь невеликі групи. На заняття для дошкільнят приходять близько 13 дітей, а на пташину читальню – до 20. У бібліотеці кажуть, що свідомо не прагнуть збільшувати кількість учасників, адже важливіше, щоб кожній дитині вистачило уваги. Заняття для дошкільнят тривають близько 2 годин, а для старших дітей – приблизно 1,5. Програмування займає до години, але й тут передбачені ігри та руханки, щоб діти не втомлювались. Також на зустрічах знайомляться і спілкуються, мають час для перекусу та творчих занять. Програму для дошкільнят у бібліотеці реалізують уже 3-й рік і кажуть, що бачать її результат та зацікавлення дітей. Тему продовжує Ольга Чесак.
2: Ця програма елементарно освітньо розумно взагалі мені дуже подобається. Ми вже 3 роки, я бачу результат. І сама структура заняття дуже гарна. І що мені подобається, що вона гнучка, що от наші ментори нам дозволяють адаптовуватись під свої потреби, під свої книги. І мені подобається самі підбирати книги на тему, наприклад, яку ми вивчаємо, самі планувати, яка буде майстерка, тобто нам дають тому волю. Просто є теми, які ми маємо проходити. Там на кожну тему йде 3 заняття, тобто для закріплення. Зараз якраз ми тільки розпочали вересні. У нас 3 перші заняття. Були на знайомство, ми маємо дуже гарні книжечки про дружбу, власне, для таких діток. Зараз ми почали вже тему «Мій будинок». Інша тема буде, наприклад, як звірятка, де вони живуть, як вони зимують, які їхні будиночки. Тобто і так, щоб воно дітям було цікаво.
1: Цього року бібліотека ще не отримувала коштів з місцевого бюджету на придбання нових книг, а водночас фонд поповнюють завдяки подарункам читачів та участі бібліотеки у книжкових розіграшах. За словами Ольги Чесак, читачі часто дарують справді хороші видання, які свого часу купували для власних дітей. Працівники ведуть облік незадоволеного попиту, записують, які книги читачі хотіли б знайти в бібліотеці. Саме можливість отримати фінансування з бюджету дозволила б придбати видання відповідно до реального запиту, зокрема сучасну літературу для підлітків, книги про українських героїв та війну. Сьогодні у Сокальській дитячій бібліотеці працюють 4 працівників. Після тривалого пошуку їй нарешті вдалося сформувати повний штат. Колектив молодий і, за словами Ольги Чесак, кожен має свою суперсилу і відповідає за певну частину роботи. Хтось проводить майстерки, хтось допомагає читачам обирати книги, хтось займається фото та відео для соцмереж. Але до підготовки дитячих заходів долучаються усі. Разом вони придумують активності, готують матеріали, вирізають заготовки, а вже потім проводять заняття для дітей. Саме цю командну роботу керівниця називає однією із сильних сторін бібліотеки. До професійного свята Ольга Чесак бажає бібліотекарям насамперед здоров'я, миру, натхнення і вдячних читачів.
2: Вітаю всіх наших колег. Наші бібліотекарі всі дуже креативні, творчі, такі фанати своєї роботи, самовіддані. Кожен свою ту бібліотеку намагається зробити найкращою, власними силами, своїм ресурсом. І насправді в професії залишились такі люди, які щиро люблять ту роботу. Я хочу побажати всім, в першу чергу, міцного здоров'я, щоб мати силу втілювати свої задуми, мирного неба нам всім, перемоги, спокою на серці, тому що багатьох наших колег рідні на війні, тому потребуємо спокою такого душевного. Бажаю всім багато творчої енергії, вдячних читачів. Здійснення мрії, я би хотіла, щоб кожна бібліотека стала такою, про яку вони мріють. Читачів нікому не бракує насправді, тому що хто працює, то того завжди ідуть і тягнуться інші люди. Наші всі бібліотекарі найкращі. Бажаю тільки миру, спокою. Це найголовніше.
1: Катерина Луцик для радіо «Сокаль».
3: Продовжуємо випуск новин.
0: 30 вересня та 1 жовтня поблизу Радехова проводитимуться навчальні стрільби. Громаду просять, почувши гучні звуки, не панікувати та не турбувати з цього приводу правоохоронні органи. За ініціативи родин зниклих безвісти Радехівська міська рада 1 жовтня запрошує мешканців громади та родини зниклих безвісти до школи номер 3 вулиця Паркова на підняття прапора між небом і землею. Тут, де небо торкається землі, майорить прапор. Початок об 11 годині. Того ж дня, 1 жовтня, жителів громади запрошують до Народного дому Радехова на захід «Нам є що захищати» з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня українського козацтва та Дня захисників і захисниць України за участю творчих колективів народних домів міста Радехів та сіл Розжалів, Вузлове, Сабанівка. Початок о 14 годині. У четвер, 1 жовтня, з нагоди Дня захисників та захисниць України, ми дякуємо нашим героям та схиляємо голову перед тими, хто стоїть на захисті свободи, незалежності та майбутнього. На площі біля пам'ятника Тарасові Шевченку відбудеться урочистий захід. У Сокалі на площі біля пам'ятника Тарасові Шевченку відбудеться урочистий захід, початок об 11:30. У Великих Мостах вшановуватимуть мужність, силу та незламність тих, хто боронить Україну, захищає наші домівки, наших дітей і наше право на вільне майбутнє. Громаду запрошують долучитися до урочистого заходу. Вони стоять на захисті країни, який відбудеться на центральній площі міста Великі Мости о 12 годині. Цього ж дня проведуть освячення нових стел на Алеї Героїв, місці, де назавжди залишилися імена захисників, які віддали життя за Україну. Єднаємося у вдячності, пам'ятаємо та підтримуємо. У Белзі на площі України проведуть літературно-музичну композицію під покровом мужності і добра. Слава воїнам, шана освітянам, гордість за рідне місто. Початок о 12:30. І о 13 годині у Шептицькому з нагоди Дня захисника та захисниці біля меморіального комплексу борцям за волю України відбудеться молебень, а також вручення державних нагород і відзнак почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади родинам загиблих героїв. У четвер, 1 жовтня, у Сокалі в дитячо-юнацькій спортивній школі «Соколяни» відбудеться урочиста академія з нагоди 60-річчя від дня заснування закладу. Запрошують учнів, батьків та випускників школи. Початок о 15 годині. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новецька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію «Радіо Сокаль» в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».
4: Ранок на радіо Сокаль.
5: Відчуй ритм світобудови.
4: Ранок на радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
3: Твій вибір сьогодні – твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
6: Професійний сервісний центр «Light Service».
5: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
6: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
7: Найкращі вікна то є що? Перфект!
8: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.
9: Накилася деревочка і зори додому. Вже не бути на цім світі.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: 9 година ранку в Україні. Доброго ранку всім в студії Юра. Попереду випуск новини. Коротко про головне. Росія атакувала Україну 107 дронами. Комітет Верховної Ради підтримав законопроект про єдину соцдопомогу родинам з низькими доходами. Латвія готова розмістити ядерну зброю за рішенням НАТО. Далі про це детальніше. Росія в ніч на 1 жовтня вдарила по Україні 107 дронами, з них збито або придушено 87, повідомляють повітряні сили. За їх даними, в ніч на 1 жовтня противник атакував 107 ударами БПЛА типу «Шахет», 63 із них реактивні, «Гербера», «Пародія» та інших з напрямків «Орел», «Мілерово», «Брянськ», а також «Шаталово». Повітряний напад відбувала авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи, сили безпілотних систем. За попередніми даними, станом на 8 ранку ППО збито подавлено 87 ворожих БПЛА, йдеться в повідомленні сил. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Атака триває в повітряному просторі, ще знаходиться декілька ворожих БПЛА. Комітет Верховної Ради підтримав законопроект про базову соціальну допомогу та рекомендував його до другого читання, повідомляє Міністерство соціальної політики. Зазначається, що документ закладає нормативну базу для фундаментальної реформи системи державних виплат та створення єдиного адресного інструменту фінансової підтримки українських родин. Схвалення законопроекту профільним комітетом важливий крок до фінального ухвалення змін. Міністерство також долучилось до опрацювання проекту закону, щоб БСД стала дієвим трампліном для родин із єдиною виплатою, потрібними соцпослугами та шансом повернутися до стабільності, зазначила заступниця міністра соціальної політики Інна Солодка. Якщо НАТО ухвалить колективне рішення і виникне така потреба, в Латвії можна буде розмістити ядерну зброю. Про це заявив президент країни Едгар Рінкевич, пише Делфі. Видання вказує, що Сейм Литви в першому читанні підтримав скасування встановленої Конституцією заборони на розміщення ядерної зброї на території країни. Наразі статті 137 Конституції сусідньої з Латвією країни передбачає, що на території Литви не можуть бути зброї масового знищення або іноземні військові бази. Рінкевич наголосив, що у Латвії такої заборони нема. В наших законах немає юридичних перешкод для розміщення ядерної зброї у Латвії, сказав Рінкевич. Він розповів, що у 2003-му, коли Латвія готувалася вступити до НАТО, кожна країна-засновниця запевнила, що не матиме жодних обмежень для реалізації повного механізму колективної безпеки НАТО, включно у участі у якості систем ядерного стримування. Це все випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
1: Новини на Радіо Сокаль.
3: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
2: Четвер на календарі, по сумісництву перший день жовтня, і так співпадає, що, власне, ранкове шоу не з понеділка розпочинає свою роботу із доволі оптимістичним прогнозом погоди, котрий буде наповнений сонячним сяйвом і теплом. Будемо рухатись далі.
4: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
2: І метеорологи з самого ранку обіцяють 10 градусів тепла, в день максимально плюс 20, вітер східний 8 метрів на секунду, 1760 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, сонячно і без опадів, п'ятниця, завтра вранці плюс 8, в день 20, тепла, вітер південно-східний 7 метрів на секунду, 1760 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря становитиме 40%, завтра переважно сонячно і без опадів.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: починаємо день без стресу. Адже понеділок вже позаду. Доброго ранку! Ранкове шоу «Не з понеділка».
1: Вже п'ятниця попереду, а я нагадаю, що це завершальний день цього робочого тижня, який ми очікуємо, подекуди прокидаючись вранці понеділка. В тебе є таке?
2: Я дивлюсь, що пише, що треба налаштуватися лише на позитивне. Власне, сьогодні, завдяки позитивному мисленню, можна розраховувати на вигідні пропозиції професійній та особистій сферах. Чи вдасться сьогодні налаштуватися на позитив у перший день жовтня, а це вже залежить від кожного знаку зодіаку.
1: Тобто ти вже підводиш і анонсуєш, що нас за мить чекає попереду.
2: Так.
1: А я просто вийшла в ефір, щоб привітатися і поспілкуватися.
2: Ясно. Я думаю, ми вже будемо розповідати про астрологічні прогнози. За на сьогоднішній день.
1: Ну, все, виходу немає. Зірки підкажуть, ранковий гороскоп далі у нашому ефірі. Марія долучається до вашої компанії з побажаннями доброго і мирного ранку в тім, які цього робочо-святкового дня.

0: Казки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
1: Сьогодні не просто, як ти вже анонсував і казав, позитивний день нам прогнозували нам астрологи, а й стверджують, що це ще й день революційних змін, енергія якого зробить активним і діяльним навіть найапатичніших і найледачіших людей, які намагаються уникати різких рухів. А от чи ось така життєствердна і обнадійлива інформація для кожного із знаків зодіаку, будемо дізнаватися у деталях.
2: Овен.
1: Спілкуючись із людьми, які ставляться до вас упереджено, намагайтеся, не зважаючи на неприязнь, не брехати, навіть якщо хочете сказати їм неприємні речі. Правда, однаково буде на вашому боці.
2: Телець.
3: Удача супроводжуватиме представників вашого знака насамперед у професійних справах, тому дуже важливо не втрачати дорогоцінний час і якомога швидше взятися за те, що давно задумали і планували.
2: Близнюки.
1: Обираючи нову перспективну професійну мету, намагайтеся якомога швидше визначитися, чого ви насправді хочете. А наметатися, як це зазвичай буває, від одного рішення до іншого, адже це не сприятиме успіху.
2: Рак.
3: Енергія, яку зірки даруватимуть вам великій кількості цього дня, цілком вистачить не на один, а на кілька днів, тож не варто витрачати сили на дрібниці, без яких цілком можна обійтись.
2: Лев.
1: На цей день можна і потрібно призначати ділові зустрічі, вам дасться досягти рідкісного взаєморозуміння, як наслідок домовленості з будь-якими навіть найупертішими та найнепоступливішими співрозмовниками.
2: Діва.
3: Тим, хто давно

0: які ви можете проявити, не дадуть вам можливості досягти бажаного професійного результату.
1: Козиріг. Цей день рекомендується присвятити подіям в особистому житті. Можна зізнаватися у почуттях, приймати пропозиції руки і серця, організовувати заручини та планувати або навіть влаштовувати довгоочікуване весілля.
2: Водолій.
0: Удача, яку цього дня подарують представникам вашого знака зодіаку зірки, торкнеться насамперед професійної сфери. Можливі цікаві пропозиції та досягнення домовленостей із колегами-конкурентами.
2: Риби.
1: Цей день сприятливий для відновлення зв'язків з людьми з минулого, з якими ви насамперед через об'єктивні причини давно не бачились. Тепер вони самі можуть зв'язатися з вами, зателефонувавши або ж написавши.
0: Ну що ж, активний день удача супроводжуватиме. Якщо супроводжує удача, значить однозначно тут ми говоримо і про позитив. Тому, підбиваючи підсумки, стверджуємо одне єдине – віримо. Послуговуючись нашим єдиним правилом, воно залишається незмінним.
1: Тому що що мені сьогодні сподобалось, найбільш апатичні і найбільш ледачі люди, до яких я себе зараховую, сьогодні отримують можливість уникати різких рухів і перевіримо, як це буде працювати.
0: Ну, тобто, наше правило тут однозначно теж спрацювало, якщо прогнози позитивні, навіть доволі неочікувані.
1: Будемо у них вірити або принаймні робити певні рухи до того, щоб переконатися, чи дійсно це відповідає реальності.
2: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
3: Реклама.
4: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
3: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
7: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
8: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.
9: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.
1: Не знаю, з яких приємних ранкових ритуалів ви розпочинаєте свій ранок, але з-поміж усіх них, напевно, що є гарний і улюблений музичний супровід. Навіть експерти радять дзвінок будильника налаштовувати таким чином, аби його сигнал був для вас приємним. Ну і, напевно, улюблена композиція – саме те, що потрібно.
2: Абсолютно вірно. Що може бути приємніше, ніж сонячного, вересневого або вже жовтневого ранку, коли на вашому телефоні грає мелодія «Золотава осінь» і може повернути вас у минуле, навіть у дитинство, якщо ця пісня була улюбленою. І вчені вирішили допомогти у цьому питанні і з'ясувати, чому саме деякі мелодії, які з дитинства нам подобались, супроводжують нас через ціле життя, незважаючи на засилля різноманітних ші пісень, ми продовжуємо наспівувати, а вже осінь прийшла у наш сад.
1: Власне кажучи, музика, а на те, що вона улюблена, само собою здатна підняти настрій, тому сьогодні саме ця тематика під нашим прицілом у програмі «Прогноз настрою». Власне, будемо говорити про мелодію, яка інколи не покидає нас, і ми ловимо себе на думці, я ж її знаю ще з дитинства. Одна знайома мелодія може, власне, перенести нас у той безтурботний час буквально за кілька секунд. Чому ми роками забуваємо імена, події, навіть цілі періоди життя, але легко впізнаємо пісню, яку слухали ще школярами? Виявляється, справа ні, не лише в ностальгії.
2: Є пісні, які достатньо почути буквально кілька секунд і все. В голові вже з'являється конкретний момент з минулого. Поїздка з батьками, шкільна дискотека, літо, бабуся або вечір, коли ви вперше почули цю композицію. Особливо міцно в пам'яті часто залишаються пісні, які ми слухали в дитинстві та підлітковому віці. Навіть якщо останній раз чули багато років тому, знайомий приспів може миттєво повернутися у пам'ять.
1: А одна з причин – у молодому віці мозок активно формує нові зв'язки і накопичує величезну кількість першого досвіду. Музика в цей період часто стає частиною важливих подій, тому згодом вона може бути пов'язана одразу із кількома спогадами. Є тут і робота емоційної пам'яті, до речі.
2: Тому що якщо пісня звучала в момент, коли ми були дуже щасливими, закоханими, схвильованими або навіть сумними, мозок пам'ятає не тільки свою мелодію. Він пов'язує її з емоціями, обстановкою та конкретними деталями того періоду.
1: Саме тому іноді достатньо почути перші ноти, щоб у голові ніби увімкнувся старий фрагмент життя. Ми можемо не пам'ятати, що робили того дня, але музика допомагає відновити пов'язаний із нею емоційний підтекст.
2: Ще один цікавий момент – повторення пісні з дитинства ми могли слухати десятки або навіть сотні разів. Вони грали по телевізору, радіо, на дисках, машині, на вечірках. Через постійне повторення мелодія ставала добре знайома мозку, а знайомі музичні послідовності легше пізнаються навіть через багато років.
1: Тому з віку може виникати дуже дивне відчуття. Ви не слухали певну пісню років 20, але пам'ятаєте її слова майже повністю. От назву серіалу, який дивилися минулого тижня, вже доводиться згадувати. До речі, ось говоримо про цю інформацію, і в мене десь так підсвідомо звучить пісня «Час рікою пливе».
2: Так, доволі цікавий вибір, тому що музика також пов'язана з особистими спогадами сильніше, ніж багато інших звуків. Дослідники називають це такі спогади автобіографічними. Вони стосуються власного життя людини, саме тому одна й та сама пісня для двох людей може означати абсолютно різні речі.
1: Що «Час рікою пливе» для тебе означає?
2: «Час рікою пливе» для когось може означати і співання під час дня народження акапелла, ну, а хтось прямував на, можливо, якусь сумну подію у своєму житті.
1: Для когось не час рікою пливе, до речі. Будь-яка композиція може бути спогадом з першої закоханості, для когось музика сімейних поїздок, а для когось той самий трек із плеєра, який постійно крутили у шкільному автобусі. І є ще одна причина, чому старі пісні можуть здаватися такими особливими. У підлітковому віці музичні смаки та улюблені композиції часто стають частиною формування власної ідентичності. Що ви знали. Ми не просто слухаємо музику, вона допомагає зрозуміти, ким ким ми себе відчуваємо і до якої компанії хочемо належати.
2: Я все чекав, коли в цій інформації з'явиться вислів «машина часу», не з'явився, тому я кажу, що така музика може наче машина часу повертати нас у минуле, тож якщо сьогодні випадково почуєте стару пісню на кшталт «Красива жінка незаміжня» і раптом відчуєте, що вас буквально відкинуло на 10, 20 або навіть 30 років назад, це не дивно, просто музика вміє зберігати спогади значно довше, ніж нам здається. Тому наша рубрика «Золоті хіти минулого століття» працює справжньою машиною часу для когось.
1: Тому, власне, і за золотими хітами, і з музикою, точніше, яка має сенс ще й у її українському варіанті, де зібрані насправді золота колекція ось таких хітів, під яких ми святкували, подорожували. Приймає естафету у нашому музичному плей-листі одразу після програми «Прогноз настрою» Василь Зінкевич і його легендарна «Новий день над Україною».
0: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. «Прогноз настрою» – про речі, які його творять.
3: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк «Азов».

0: Ранкове шоу не з понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно.
1: 9 ранкова, і це перша година, в якій ми стартували майже ранкового шоу не з понеділка у перший день другого осіннього місяця. До речі, погода на сьогодні теж приємно буде дивувати. Осінь все ж таки додає нам і трішки бабиного літа, і трішки ось цього осіннього золотавого, так би мовити, тепла. До свіжо-сонтичних прогнозів ми повернемося незабаром, буквально на старті 10-ї ранкової. А чому фактично?
2: А тому що у нас попереду ще свіжий випуск новин про події в Україні та світі. Розповімо, що робиться в світі, до чого нам усім готуватися, не тільки в плані погоди, а взагалі ситуації. Ми будемо говорити вже за кілька хвилин у продовження нашого ранкового ефіру і шоу «Не з понеділка».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Четвер на календарі, 1 жовтня, 10 ранково розпочалася відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Ворожий безпілотник влучив у школу в Києві під час навчання. Діти перебували в укритті. Вбивство Ірини Фаріон. Суд сьогодні оголосить вирок В'ячеславу Зінченко. І у ЄС дискусії щодо нового запиту на допомогу Україні. Чи є підтримка? Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: У Солом'янському районі столиці ворожий безпілотник влучив в будівлю загальноосвітньої школи. Внаслідок удару виникла пожежа. Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко. У Солом'янському районі влучання БПЛА в будівлю школи є загоряння. Діти перебували в укритті, йдеться в повідомленні. Кличко зазначив, що екстрені служби прямують на місце події. Пізніше мер столиці повідомив, що у Солом'янському районі також було влучання у складське приміщення. Сьогодні, 1 жовтня, у Шевченківському районному суді Львова має відбутися судове засідання, на якому обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченко мають оголосити вирок у справі. Зінченко загрожує довічне ув'язнення. Судове засідання про умисне вбивство розпочнеться о 10:30 у приміщенні Шевченківського райсуду Львова. Потерпілою виступає донька Ірини Фаріон Софія Особа, обвинувачений В'ячеслав Зінченко. Нагадаємо, 19 липня 2024 року у Львові стріляли в мовознавиці Ірину Фаріон. Тоді повідомлялося, що замах стався близько 19:30 на одній з вулиць Львова. Невідомий здійснив постріл зі зброї у бік Фаріон. Згодом стало відомо, що Фаріон померла у лікарні після нападу. Тодішній очільник МВС Ігор Клименко заявляв, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Поліція мала кілька версій вбивства мовознавиці, включаючи громадську політичну діяльність і особисту неприязнь. Правоохоронці знайшли гільзу після пострілу та не виключають російський слід у злочині. 25 липня стало відомо, що у Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Клименко заявляв, що у правоохоронців є достатньо доказів стверджувати, що саме В'ячеслав Зінченко стріляв у жінку. За його словами, розслідування тривало 139 годин. Перше судове засідання щодо обрання Зінченко запобіжного заходу відбулося 26 липня 2024 року у Галицькому районному суді Львова. Тоді суд відправив його під варту без права внесення застави. Сам Зінченко у вересні того ж року сам просив суд продовжити йому запобіжний захід через те, що боїться за своє життя. Наприкінці грудня 2024 року прокуратура передала до суду справу про вбивство Ірини Фаріон. Суд 17 вересня у Шевченківському районному суді Львова завершилися судові дебати у справі про вбивство мовознавиці. Після цього суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення. На початку засідання захист просив надати додатковий час для ознайомлення з матеріалами справи, зокрема із судово-медичною експертизою. Адвокатка також заявляла про неналежне сканування окремих матеріалів та говорила про тиск на сторону захисту. Суд надав захисту 20 хвилин для ознайомлення з матеріалами. Після перерви адвокатка просила відкласти засідання до 18 вересня, щоб завершити підготовку виступу в дебатах. Прокурори заперечили проти цього клопотання. Вони зазначили, що захисту вже надали час для ознайомлення з матеріалами справи. За даними прокурора, під час досудового розслідування у справі призначили понад 60 експертиз, допитали понад 1500 людей та опрацювали записи з камер відеоспостереження.
0: До подій у світі.
1: На тлі того, як ЄС починає виділяти 90 мільярдів євро на підтримку України до кінця 2027 року, Київ уже просить додаткові десятки мільярдів євро. Європа шукає рішення і, можливо, буде змушена знову відкрити дебати щодо використання російських активів, заморожених на континенті. Про це повідомляє Le Monde. У Брюсселі основні донори України від Європейського Союзу до членів G7, включаючи Норвегію та Південну Корею, зустрілися з українською делегацією у штаб-квартирі Європейської комісії в Брюсселі. У присутності представників Міжнародного валютного фонду метою зустрічі було оцінити потреби України, яка вже робить запит на додаткову допомогу, попри вже виділену підтримку, пише видання. У скрутному бюджетному контексті, коли громадська думка далі більше неохоче затягує паски для підтримки України, європейці знають, що це питання є політично делікатним. Отже, дебати щодо використання 210 мільярдів євро російських коштів, заморожених у Європі з початку війни, яка розділила 27 держав-членів рік тому, неминуче знову спалахнуть. 3 серпня президент Володимир Зеленський наполягає на тому, що його країні потрібно більше грошей, ніж планували надати їй міжнародні партнери. На зустрічі коаліції охочих він здивував своїх співрозмовників, заявивши, що зіткнувся з дефіцитом бюджету у розмірі 27 мільярдів доларів лише на 26-й рік, йдеться в публікації. Ці розрахунки, як зазначається, враховують двосторонню допомогу, обіцяну партнерами Києва, також 90 мільярдів євро, які 27 країн-членів ЄС планували позичити разом, призначений для покриття фінансових потреб України у 2026-2027 роках. 30 мільярдів євро щорічно призначено на озброєння країни, а 15 мільярдів євро для її бюджету. Як мовиться у статті «Le Monde» сьогодні, Берлін та його союзники знову повернулися до цього питання, але Бельгія, схоже, не готова змінити свою позицію, а Єврокомісія ще не знайшла способу захистити королівство від судових позовів. Що до використання заморожених російських активів з огляду на ситуацію в Україні, навіть якби ми використовували заморожені російські кошти, це було б тимчасовим рішенням. Європі потрібно подумати про довгострокове та постійне рішення, оскільки фінансові потреби, чи то під час війни, чи після неї, для проведення відбудови країни будуть колосальними. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Ранок без понеділкових настроїв – це ранок з нами. Ранкове шоу «Не з понеділка».
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Десята ранкова, 8 хвилин, як по ній. Ну що ж, поки що новини з України і світу мало втішні. Ми продовжуємо відслідковувати інформаційну подієву картину дня України, світу, ну і вже незабаром, зокрема, і нашого регіону. Так само не забуваємо і інформувати вас про свіжі синоптичні прогнози, щогодинно оновлюючи наші інформаційні першоджерела. Тож, станом на цю 10-ту ранкову, 19 максимально теплих градусів напрогнозували синоптики на сьогодні. Яскраво сонячним обіцяє бути четвер у перший день жовтня. 11 вище нуля на наших термометрах сьогодні увечері. Опади мало ймовірні.
4: Вже завтра п'ятницю, другий день жовтня, тенденція до гарної погоди зберігатиметься. Вранці плюс 8, день 20 тепла. Вітер південно-східний 7 метрів на секунду, 1760 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%. Завтра сонячно і без опадів.
1: А я сподіваюся, що і гарна погода буде 1 квітня. Знаєш чому?
4: Тому що народні прогнози щось цікаво розповідають, на яку сьогодні рослину треба звертати увагу, або ж температуру чи наявність опадів, зараз ми і з'ясуємо.
1: На птахів треба звертати увагу. Якщо журавлі відлетять, то на 14 жовтня буде перший мороз, колись підмічали у народі у день свята Покрови Пресвятої Богородиці. Якщо ні, то до 2 листопада на мороз годі і чекати, сльота стоятиме. І ось ще одна прикмета, яка погода 1 жовтня, така й буде 1 квітня. Ось звідки я дізналася.
4: Доволі оптимістичний прогноз, будемо сподіватися, що він здійсниться, і краще визирати журавля в небі, ніж тримати синицю в руках. От і от неочікуваний каламбур.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Слухай.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.

0: адресою: проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
6: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
7: Реклама. Радіо Соталь.

Екватор цієї 10-ї ранкової афіша в вашій увазі на правах реклами звучатиме. Наступне повідомлення випуску. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років, в Манаскальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

0: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.
1: Ми з практичних порад не залишимо вас і сьогодні в межах нашого ранкового ефірного мовлення. У ранковому шоу «Не з понеділка» будемо говорити про речі, які краще не фотографувати та публікувати в соцмережах, адже соцмережі зараз займають доволі таке чільне місце у нашому щоденному, хочеться сказати, побуті, але то речі не побуті, а у нашому житті. Бо деколи, насправді, ми без них не уявляємо наших буднів, але і тут існують певні правила, про які будемо говорити. Адже здається, що звичайне фото для Instagram, TikTok чи Facebook не може становити жодної небезпеки, але іноді один кадр розповідає про людину значно більше, ніж вона планувала. Деякі деталі можуть випадково показати особисту інформацію, місце перебування або навіть дані, якими можуть скористатися сторонні. Важлива і актуальна інформація, зважаючи на засилля, зокрема, новини про те, що шахраї діють звідусіль. А все задля того, щоб вас ошукати і самим наживитися на ваших, можливо, навіть подекуди і незнаннях, і ось таких вчинках, які на перший погляд здаються абсолютно безневинними.
2: Ми звикли фотографувати буквально все. Нову покупку, документи, квиток на літак, робочий стіл або красивий краєвид з вікна. А потім ділимося цим у соцмережах, викладаючи сторіс. Наприклад, проблема в тому, що камера може захопити деталі, на які ми самі не звернули увагу. Тому перед публікацією варто хоча б кілька секунд переглянути фото уважніше.
1: Зокрема, документи та особисті дані. От мені цікаво, хто у тіктоці може викладати фото документів і особистих даних. Ну, але очевидно, що є і такі індивідуми. Паспорт, водійське посвідчення, банківські картки, квитанції, договори чи інші документи краще не показувати в соцмережах, навіть якщо здається, що потрібна інформація знаходиться десь збоку. Ага, ось в чому. Контекст її майже неможливо прочитати. Після збільшення зображення окремі дані можуть стати доступними. Якщо ви полюбляєте фото у вашому робочому кабінеті, а поруч лежать ось такі документи, майте на увазі, кому треба, можуть збільшити і віднайти певну інформацію, яка в нас не стосується ваших особистих даних.
2: Або ви водій сидите у своїй автівці і робите пафосну світлину з кави в руці і пишете гіду грішати діла діліжки, а тут лежить ваше посвідчення водійське, також можуть скористатися цим, тому треба бути уважним. Посилки накладні. Фото нової покупки може виглядати цілком невинно, де ви демонструєте новий лучок на осінь, але на коробці часто є ім'я, номер телефону, адреса або інші дані отримувача. Тому перед публікацією такого кадру краще перевірити, що саме потрапило в об'єктиви. Є такі люди, які, викидаючи посилку чи пакет від посилки, замальовують, закреслюють своє ім'я та номер телефону, піднімають руку вгору, хто так робить, тому що тривожники так роблять, і я також. Щоб ніхто не дізнався, що там чергове приїхало новою поштою.
1: Так виявляється, це не просто тривожники так роблять, це так і потрібно робити. Так. Така практика...
2: Гігієна.
1: Гігієна. Цифрова. Це практика нормальних людей, які дбають про от власну гігієну, не лише у буквальному розумінні цього слова, але ось і у питаннях інформаційної грамотності, напевно, так. Квитки та посадкові талони також є у цьому переліку. Фото перед подорожю – майже класика соцмереж, але на квитках можуть бути персональні дані, номер бронювання або інші відомості про поїздку. Красивий кадр з аеропорту можна зробити і без того, щоб показувати всю інформацію з посадкового талона. Отак ці фотографії. Квитки у паспортах закордонних і носки взуття.
2: Так,
1: на може... фоні чемоданів. Є такі фотографії неодноразово.
2: Є такі, а є люди, які не мають можливості фотографувати, але дивляться із заздрістю на те, як люди викладають фото з подорожей. Сміливо сідайте біля люку круглого до пральної машинки, а потім просіть чат GPT, що домалював за цим люком. Гарне небо і краєвид таким чином зможете трішки компенсувати. І хтось буде заздрити вам. Тільки приберіть невипрані шкарпетки, власне, і спралки. Далі. Екран телефону або комп'ютера також не повинен потрапляти в об'єктив. Скріншот чи фото робочого столу може випадково показати листування, електронну пошту, номери телефонів, робочі документи. Перед публікацією варто перевірити не тільки головний об'єкт кадру, а й усе, що видно на задньому плані.
1: Фото дітей без згоди батьків, ну підлітки це точно дозволять опублікувати, а якщо дозволять, коли мама чи тато зроблять це десь тишком-нишком, потім скандалу не оминешся.
2: Фраза «видаляй». Фраза «видаляй вже».
1: Або «не дай Боже, опублікуєш».
2: Так.
1: Ну, тобто тут такі погрози йдуть, знаю про що говорю, а надто, якщо на фото є чужі діти, краще не публікувати такий кадр без дозволу їхніх батьків або законних представників, особливо це стосується фотографії з дитячих свят, шкіл чи спортивних секцій.
2: Далі точне місце знаходження в реальному часі. Фото з кафе, готелю, прогулянки може ненароком повідомити всім, де ви перебуваєте саме зараз. Для публічних акаунтів безпечним варіантом може бути публікація вже після того, як ви залишили це місце. Це особливо актуально, якщо ви регулярно показуєте свої маршрути або місця, де проводите час. Ну, можливо, ви не настільки популярна людина, що хтось сидить, пильнує, де ви знаходитесь, і похапцем біжить, щоб вас там зустріти. Хіба який таємний шанувальник? Але тут історія, як із невловимим Джордж. Він був невловимий, тому що він нікому не був потрібен.
1: Ну, а ще інколи ми показуємо локацію, де ми знаходимося, відповідно, де зроблено те чи інше фото, точне місце. Знаходження у реальному часі теж не те, що потрібно публікувати у соціальних мережах. Фотографія з кафе, готелю чи прогулянки може ненароком повідомити всім, де ви перебуваєте саме зараз. Для публічних акаунтів безпечнішим варіантом може бути публікація вже після того, як ви залишили це місце. Особливо це актуально, якщо ви регулярно показуєте свої маршрути або місце, де проводите час. Робити це опісля, як його покинули, можна.
2: Так, далі, якщо ви хочете сфотографувати гарне жовте листя із вікна, майте на увазі. Іноді для визначення місця проживання достатньо не адреса, знайомого магазину, перехрестя, вивіски чи унікального виду з вікна. Тому, фотографуючи домашній контент, варто подивитися не тільки на себе чи предмети у кадрі, а і на фон, за яким можуть вас вичислити.
1: А ще пам'ятаємо про презентації, документи, внутрішні чати, бейджі, екрани з робочими системами або навіть дошка з написами можуть містити інформацію, яка призначена не для публічного доступу. Особливо уважне варто бути під час зйомок в офісі або на робочих заходах. Ну, про це ми вже сьогодні вам говорили. Одним словом, не робіть таких фото, про які можна буде пізніше пошкодувати. Бо іноді це питання не лише в безпеці. Те, що сьогодні здається смішним або абсолютно нормальним для публікації, через кілька років може сприйматися зовсім інакше.
2: Так, тому що якщо інколи вранці ви прокинулись і хочете зробити чудову світлину в руці з чашкою ароматної кави, придивіться добре після того, як виклали, чи ви не забули одягнути штани.
1: Це Юрій Степанович таки зробив свої власні.
2: А бувають такі історії, що людина забуває, подивиться, а потім вже стала популярною.
1: Ну, але ми повертаємося до мови оригіналу.
2: Так, соцмережі мають довгу пам'ять, тому перед публікацією варто запитати себе просту річ. Чи буде мені комфортно, якщо це фото побачить не тільки моя аудиторія, а й роботодавець, колега або незнайома людина? На цей випадок як чорний список. Туди заносите людей, яких ви не хочете, щоб пильнували за вами, і все буде чудово. Лише обмежене коло людей буде слідкувати за вами, яким ви довіряєте, які зможуть оцінити ваш ранковий лук у спідній білизні.
1: Пам'ятаємо, звісно, про те, окрім всіх жартів, що соцмережі – це простір, де хочеться ділитися моментами життя, і не потрібно перетворювати кожне фото на спецоперацію з кібербезпеки. Але кілька секунд перевірки кадру перед публікацією можуть врятувати від зайвих проблем.
0: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою про речі, які його творять.

0: Соколь. З тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Четвер, 1 жовтня на календарі, 11 ранково. Розпочалася відлік до вашої ваги новини. Коротко про головне. Бойова частина дрона, що впав на школу в Києві, не здетонувала. У будівлі перебували 104 дитини. Вибори не відповідали умовам вільних. ПАРЄ не визнала нову Держдуму Росії легітимною. І глава МЗС Польщі розкритикував Трампа за запрошення Путіна на саміт G20. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
1: Про події в Україні.
2: Бойова частина російського безпілотника, який впав на школу в Слов'янському районі Києва, не здетонувала. На момент атаки на навчальному закладі перебували 104 дитини та 60 працівників. Про це повідомив голова Слов'янської РДА Сергій Мовенко. Бойова частина БПЛА, який впав у школу у Києві, не здетонувала. Її виявили на другому поверсі навчального закладу, повідомив Мовенко. У школі на момент влучання перебували 104 дитини та 60 людей персоналу. Обійшлося без жертв та постраждалих. Наразі проводиться евакуація.
1: До подій у світі.
2: Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо проведених Росією виборів до Державної Думи Росії. У документі йдеться про невідповідність так званих виборів фундаментальним умовам вільного та справедливого волевиявлення. Про це повідомила народна депутатка, членкиня української делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук у соцмережах 30 вересня. ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо фейкових виборів у Росії та її дестабілізаційних атак на Європу за 59 голосів, жодного проти. Асамблея чітко констатує, так звані вибори до Державної Думи 18-20 вересня не відповідали фундаментальним умовам вільних і справедливих виборів та не можуть вважатися справжнім волевиявленням громадян Росії. Відповідно, нова Державна Дума не може бути визнана демократично обраною чи легітимним представницьким органом, йдеться у дописі Кравчук. За її словами, серед ключових закликів резолюції – відкинути фейкові вибори до Держдуми Росії та не визнавати жодних юридичних чи політичних наслідків незаконного проведення Росією так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України. Утримуватися від взаємодії з новою Державною Думою Росії, продовжувати політичну та дипломатичну ізоляцію російської влади та не допускати нормалізації участі Росії в міжнародних форматах, запроваджувати санкції проти ЦВК Росії, керівництва та членів регіональних виборчих комісій, а також осіб, які організовували, адміністрували ці так звані вибори, висувалися на них або виступали спостерігачами на тимчасово окупованій території України. Україна вже діє в цьому напрямі. 26 вересня президент увів дію санкції проти 44 фізичних осіб, причетних до незаконних виборів до Держдуми Росії на тимчасово окупованих територіях України. Закликаємо партнерів запровадити аналогічні обмеження, запровадити загально-шенгенські обмеження на пересування акредитованих російських дипломатів і посадовців та обмежити видачу туристичних віз громадянам Росії, посилювати політичну, фінансову та практичну підтримку України, використовувати заморожені російські суверенні активи для оборони та відбудови України та продовжувати роботу над відповідальністю Росії за її злочини, зазначила Євгенія Кравчук. І президент США Дональд Трамп вчинив неправильно, запросивши главу Кремля Путіна на цьогорічну зустріч G20 в Атланті у США. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Про це пише Bloomberg. До Путіна не слід ставитися як до бажаного гостя, поки він веде агресивну колоніальну війну, сказав Сікорський польській газеті «Речь Посполіта». Підхід Трампа, на жаль, допомагає вивести Путіна із ізоляції, сказав він. Коментарі Сікорського, зазначає видання, підкреслюють складне балансування для президента Польщі націоналіста Кароля Навроцького, який представлятиме країну на саміті за особистим запрошенням Трампа. Навроцький перебуває у чорному списку Росії, але прагне тісних зв'язків із президентом США, який підтримав його на минулорічних виборах. Сікорський також відкинув заклики до бойкоту Польщі G20 на тлі того, як російські чиновники мали взяти участь у зустрічах. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 13-й. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
4: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: Стартували у новій ранковій, але водночас і завершальній 11-й годині. Рухаємося далі із свіжими синоптичними прогнозами, продовжуючи і надалі активно відслідковувати усю найголовнішу і найактуальнішу інформацію про події України і світу. До речі, вже забігаємо наперед на старті полудня. Свіжий випуск регіональних новин запропонуємо вашій увазі. Ну а допоки попереду ще є трішки часу, маємо можливість вас знайомити з свіжими синоптичними прогнозами. До речі, до цієї теми теж щогодину повертаємося. Яскраво сонячним обіцяє бути цей четвер. 19-20, максимально тепле градуси покаже термометр. Увечері 11 вище нуля і сьогодні без жодних опадів.
5: Вже завтра у п'ятницю вранці плюс 8, день 20. Тепла, вітер південно-східний 7 метрів на секунду та 760 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 40%, завтра сонячно і без опадів.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Ранок без понеділкових настроїв – це ранок з нами. Ранкове шоу «Не з понеділка».
1: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують, у програмі «Ти диво».
2: І ще одна неймовірна історія про добро. У програмі «Ти диво» головним героєм якої є Віталій Куколь, який доволі незвичним чином сприяє і допомагає свого війську. Він робить срібні прикраси із залишків російської зброї і збирає кошти для Збройних сил України.
3: Частину виробів він передає волонтерам для збору коштів на потреби ЗСУ. Нещодавно чоловік показав колону у формі тризуба, виготовлений із решток російського безпілотника, знайдений у Сумах. Оце із залишків того шахеда, каже чоловік, що там вище по вулиці вдарив, оце я і виготовив, демонструє Віталій свій виріб.
2: Ну, додамо, що Віталій – житель села Кам'янка, що на Сумщині. Срібло він видобуває з проводів і роз'ємів, знайдених на місцях падіння дронів. Віталій Куколь робить срібні прикраси із залишків російської зброї. Побачив на газончику залишки від шахеда, говорить, все найцінніше вже забрали, а дроти валялися. Я їх і збирав, бо знаю, що там є, розповідає чоловік. Процес виготовлення одного колона займає близько тижня. Спочатку Віталій вилучає срібну сировину з проводів, поміщає її в реторту та заливає азотною кислотою. Потім чекає, поки осад впаде на дно, зливає рідину, промиває гущу і плавить метал. От як бачимо, робота така доволі масштабна і делікатна.
3: І зрозуміло, що Віталій свого часу уроки хімії в школі не прогулював. Мені доводиться чекати, коли осяде, потім зливаєш прозору частину, гущу ще й промиваєш. Далі плавка, виклепування. Найдовше йдуть саме хімічні процеси, пояснює він, а готовий колон Віталій перевірив аналізатором металів і сплавів у знайомого. Результат – 920-та проба.
2: Це срібло, зазначає Віталій. Тут 92% срібла, трохи міді, трохи цинку. Це побічні метали, які потрапляють під час такого процесу, якщо використовується мідь із воєнної техніки. Воно відповідає 920-тій пробі. Окрім цього, колона у Віталія є і інші прикраси. Переважно виготовлені із залишків російської техніки, знищеної на початку ще повномасштабного вторгнення біля Охтирки та Тростянця.
3: Техніка, яка була ціла, військові одразу підписали «Ми затрофеїли наше». А те, що розірване валяється, башта, катки, бокова пластина, півхати комусь розвалило, воно нікому не потрібне. І от ходиш і збираєш, як гриби, розповідає чоловік. І частину виготовлених прикрас Віталій передав волонтерам на потреби ЗСУ. Кілька місяців тому 5 його виробів розіграли в благодійній лотереї «Артефакти перемоги», яку організувала волонтерка та політикиня Софія Федина. За підсумками лотереї вдалося зібрати 105 тисяч гривень.
2: До речі, третину цієї суми, а це 35 тисяч гривень, Куколь передав благодійному фонду «Янголи Охтирщини», де волонтерить вже сам кілька років. На ці кошти відремонтували автомобіль 93-ї бригади, підбитий FPV-дроном.
3: Ми домовлялися, третина нашому фонду, дві третини забирають. А це ми за 35 тисяч на 93-ю бригаду відремонтували машину. FPV-шка підбила, а ще можна було її відновити. Ми її відновили, каже Віталій. Матеріал для нових виробів чоловікові іноді підкидають і самі військові.
2: А тут треба процитувати. Їдуть і кажуть: «Вітаха, ось кусок танка. Ми

0: Віталій.
1: Ну що ж, ми традиційно намагаємося віднайти неймовірні історії, котрі додають оптимізму, впевненості і надії, ну і водночас слугують як найкращим прикладом для наслідування. І сьогодні дякуємо за таку історію і її головного героя Віталія Кухоль, який вирішив допомагати своєму війську доволі неординарно. Робить срібні прикраси із залишків російської зброї, таким чином виготовлені прикраси продає, розігрує на аукціонах, ну а вилучені кошти передає на потреби Збройних сил України.
2: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують у програмі «Ти диво».
3: Реклама. Магазин «Системи опалення» пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин «Системи опалення», місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
1: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Золота колекція хітів минулого століття.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».
2: «Хардкіс» сьогодні в нашому ефірі вперше презентуватиме свою композицію «Золото», яка увійшла до делюкс-версії, як рок-гурт сам її називає, п'ятого студійного альбому «Грейхаунд», який вийшов у червні 26-го року. Власне, і до оновленої версії цієї платівки увійшли три ремікси композицій з альбому, а також україномовна пісня «Золото», яку вже буквально за кілька хвилин будемо слухати вперше у нашому ефірі в межах програми «Запрем'єримо».
3: Грей – концептуальний альбом «Хардкіс», у центрі якого тема часу та його вплив на людське життя. За словами гурту, під час роботи над «Грейхаунд» музиканти прагнули створити матеріал, який однаково потужно звучатиме як в навушниках, так і на великих фестивальних сценах.
2: Ну, а боже, в радіо і телеефірах. Делюкс-версія продовжує музичну історію у новому звучанні. До неї увійшли три ремікси, які по-новому розкривають композиції альбому. Серед авторів реміксів – німецький електронний музикант і продюсер
3: Шіллер. Так, називаємо його так. Окремою частиною делюкс-версії стала нова українська україномовна пісня «Золото», разом з якою гурт презентував і кліп. Режисером роботи виступав відомий у вузьких колах Вал Бебко.
2: Назвемо його так.
3: Так.
2: Пісня «Золото» продовжує важливу для гурту лінію україномовної музики, водночас органічно вписуючись у світ «Грейхаунд» та його тему часу, змін і людських переживань, коментує цю композицію її вокалістка гурту чи фронт-вумен, напевно, так правильно говорити, там Юлія Саніна.
3: Співчиня. Називаємо її так. Такий новий фемінітивчик. Наживо альбом «Хаунд» прозвучить під час великого європейського та американського туру «Хардкіс», який стартує в жовтні 26-го. У межах туру гурт виступить у містах Німеччини, Великої Британії, Нідерландів, Чехії, Польщі, Австрії, Данії, Норвегії, Швеції та інших країнах. України в цьому списку нема, але на то він і європейський тур. Хоча й наживо українці не можуть почути Юлю Саніну на сцені, але послухати у нашому ефірі можна буде просто зараз.
2: Приємно, що все ж таки у цьому, так би мовити, міні-альбомі, делюкс його версії, є три нові композиції, дві, я так розумію, англомовні, ну, точно не україномовні, але україномовна композиція у цьому міні-альбомі так і є, називається вона «Золото», і сьогодні прем'єримо її у нашому ефірі, це «The Hardkiss».

0: оживаю в твоїй пам'яті цю осінь час, коли ми стали зовсім-зовсім дорослими.
1: Смакуємо музичні новинки.
2: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
1: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».

0: Ранок четверга відраховує свої завершальні хвилини у своїй завершальній 11-й ранковій. До речі, 53 хвилини вже як по ній. Ну і ми потихеньку теж будемо підбивати підсумки нашої ранкової рутини чи то роботи. З почуттям виконаного обов'язку я маю можливість передати подальшу вже денну естафету колегам, як анонсувалося раніше, на старті полудня. Почуємося із свіжим випуском регіональних новин.
1: Власне, так, на старті полудня ми будемо продовжувати наш ефір регіональними новинами, будемо уважно слухати, продовжувати прогнозом погоди. І, звісно, вітальні підсумки першої половини дня не забаряться.
0: Ну і так, власне, сьогодні маємо безліч нагодів і приводів для свята. Перш за все, не просто вітаємо, а щиро дякуємо нашим захисникам і захисницям за наше сьогодні і наше завтра. У Марії на сьогодні все. Прощаюся із вами ненадовго. Незабаром нова зустріч на хвилі 101 FM Радіо Сокаль. Поки що бажаю усім спокійного і мирного завершення цього робочого дня і традиційно незмінної віри у те, що все буде Україна.
2: Ранкове шоу не з понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно.
3: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: 1 жовтня, четвер, минула 12 година. Випуск новин, коротко про головне. Сьогодні Радехівщина прощається зі своїм героєм, старшим солдатом Романом Костюком. Депутати Сокальської міської ради внесли зміни до показників бюджету ТГ на поточний рік. У Шептицькому виникли технічні збої у роботі ЦНАПу та відділу держреєстрації. З нагоди професійного свята відзначили працівники бібліотечної сфери Белщини. У Сокалі відбувся форум позашкілля. Діти знайомились з гуртками, спортом, творчістю, пластом. Усі громади Шептицького району працюють над реалізацією планів стійкості. Та сьогодні до Дня захисника та захисниць України в районі проведуть низку заходів. Трохи більше попереду, детальніше. Вчора Радехівська громада зустріла кортеж із тілом загиблого героя Романа Костюка. Жителів Радехова просили створити живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести воїна в останню дорогу. Сьогодні, 1 жовтня, відбудеться прощання захисником в рідному домі о 13:30. Після цього чин похорону продовжиться в церкві Святого Миколая міста Радехів. Нагадаємо, пан Роман Костюк був старшим солдатом. Воїн проходив службу в кулеметному взводі піхотної роти, піхотного батальйону Інтернаціонального легіону. Свій останній бій прийняв 13 вересня 2026 року в Запорізькій області. Радехівська міська рада та вся громада розділяють біль непоправної втрати з родиною, близькими, друзями та побратимами героя. У цей важкий час висловлюють слова підтримки та щирі співчуття всім, хто знав та любив захисника. Вічна пам'ять і слава герою. У громаді оголошено День жалоби. Сьогодні дякуємо всім, хто стоїть на захисті України, там, де потрібні мужність, витримка та готовність діяти. Дякуємо, хто захищав, хто продовжує тримати стрій. Вкотре дякуємо тим, хто воює на фронті, повертає окуповані території, дбає про безпеку в містах та громадах. Нашим гвардійцям, прикордонникам, поліцейським рятувальникам та захисникам-захисницям мета одна – захистити Україну та її людей. З неба і землі схиляємо голову, світлій шані перед героями, які віддали найцінніше власне життя за сьогодні сьогодення. Ми пам'ятаємо та чекаємо всіх, чия доля невідома. Обіймаємо родинників в очікуванні найжаданішої звістки «Я живий, я вдома». У свято Покрови просимо Пресвяту Богородицю про найважливіше – захистити своїм заступництвом тих, хто виборює майбутнє України. Вітаємо всіх із Покровою та не забуваємо, що сьогодні ми також шановуємо 84-ту річницю створення УПА. Вшануємо полеглих героїв, які так яро боролися за нашу незалежність. У середу 30 вересня скликалася позачергова 83-та сесія Сокальської міської ради. На розгляд сесії виносились наступні питання про затвердження порядку денного позачергової сесії, про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської тергромади на 26-й рік, про внесення змін в програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міноборони України, а також внесення змін до програми благоустрою Сокальської міської територіальної громади на 26-й рік. На завершення депутати розглянули запити, звернення та заяви. У Сокальській громаді триває реалізація важливого інфраструктурного проєкту. МКП «Сокальводоканал» працює над реконструкцією напірного каналізаційного колектора. Проєкт під назвою «Реконструкція заміною існуючого напірного каналізаційного колектора» від КНС номер 3 селища Жвирка вулиці Івасюка до КНС номер 1 по вулиці Макаренка 2А в місті Сокаль Шептицького району реалізовується межа грантової програми «Регіональні можливості для справедливої трансформації розвитку», яка виконується Фондом «Східна Європа» в рамках проєкту за фінансування Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини. Керуючий справами у виконавчого комітету Шептицької міської ради Георгій Тимчишин повідомив про труднощі у роботі Центру надання адміністративних послуг та відділу державної реєстрації. Цитуємо, у нас з'явилися проблеми з наданням адмінпослуг. Це стосується ЦНАПу і нашого відділу реєстрації. Інші програми та реєстри працюють зі збоями. Тримачі реєстрів пояснюють це проведенням технічних і профілактичних робіт, тому можливо, що й надалі виникатимуть затримки в отриманні послуг. Заявникам це роз'яснюють на місцях, однак закликаємо всіх поставитись до ситуації з розумінням, зазначив Георгій Тимчишин. З нагоди професійного свята Всеукраїнського дня бібліотек голова Белської міської ради Оксана Береза, заступник міського голови Марія Гремента, секретар Белзької міської ради Галина Шурма та начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Ганна Гофрик відзначили працівники бібліотечної сфери Белзщини. Грамотами голови Шептицької районної державної адміністрації Андрія Дяченка було відзначено Марію Шилу, бібліотекаря Низівської бібліотеки філії, та Наталію Яремкович, бібліотекаря шкільної бібліотеки Хлівчанської школи. Очільниця громади подякувала бібліотекарям за щоденну працю, щирість, відданість професії та любов до людей, побажала багато читачів цікавих книг та нових історій. На початку тижня у Сокалі відбувся форум позашкільної освіти, який об'єднав школярів та із закладів освіти громади. Діти могли спробувати себе у спорті, творчості, кулінарії, туристсько-краєзнавчій діяльності. Для учасників працювали численні майстер-класи, інтерактивні локації від закладів позашкільної освіти. Про те, чим сьогодні можна зацікавити дітей та учнів, дізнайтесь о 17-й годині. Усі 7 громад Шептицького району працюють над реалізацією планів стійкості. Основна увага – безперебійній роботі критичної інфраструктури, закладів освіти, медицини, також готовності до можливих тривалих перебоїв із електрикою. Наразі підприємства тепловодопостачання, закладів освіти, охорони здоров'я, забезпечення автономними джерелами живлення та запасами пального. Загалом громади закупили 6 потужних генераторів. Водночас громади посилюють енергетичну незалежність завдяки сонячним електростанціям. За підтримки міжнародних партнерів, зокрема ГІС, для 7 об'єктів району отримали сонячні панелі. В Радехівській, Шептицькій, Сукарській, Великомостівській громадах тривають роботи встановлення сонячних електростанцій. Зокрема, в Сокарській громаді встановлюють 2 станції, монтаж однієї з них планують завершити до кінця жовтня. 1 жовтня, з нагоди Дня захисників та захисниць України, ми дякуємо нашим героям та схиляємо голови перед тими, хто стоїть на захисті нашої свободи, незламності та майбутнього. На площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку проходить урочистий захід. У Великих мостах о 12-й вшанують мужність, силу, незламність тих, хто боронить Україну. Громаду просили долучитися до святкового заходу. Вони стоять на захисті країни, які проходить на центральній площі міста Великі Мости. Цього ж дня проведуть освячення нових стел на Алеї Героїв, місці, де назавжди залишились імена захисників, які віддали життя за Україну. У Белзі на площі України проведуть літературно-музичну композицію під покровом мужності і добра. Слава воїнам, шана освітянам, гордість за наше місто. Початок о 12.30, о 13-й годині Шептицькому, з нагоди Дня захисників, захисниць біля меморіального комплексу борцям за волю України відбудеться молебен, а також вручення державних нагород. Почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади родинам загиблих героїв. Сьогодні 1 жовтня жителів громади запрошують до Народного дому Радехова на захід. Нам є що захищати з нагоди свята Покрови, Дня козацтва та Дня захисників України за участю творчих колективів народних домів міста Радехів, сіл Рожалів, Узлове, Сабанівка. Початок о 14-й годині. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступній годині.

0: чи дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Продовжуємо прогнозом погоди 12-ту годину, і метеорологи обіцяють сьогодні впродовж дня 20 градусів тепла, ввечері плюс 11. Вітер східний 8 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%. Завтра вранці плюс 8, вдень 20 тепла, південно-східний вітер швидкості 7 метрів на секунду, 1760 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, сонячно і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: краще.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: 12.18 на студійному годиннику, і саме час розпочинати вашу улюблену програму вітання на хвилі 101 FM. Сьогоднішні свята не потребують особливого представлення. Покров Пресвятої Богородиці, Владичиці та Преснодіви Марії. Всі ми знаємо про це свято за новим календарем. Православні та греко-католицькі віряни відзначають його саме сьогодні, 1 жовтня. Марія, покров Богородиці, велике християнське свято, встановлене на згадку про дивовижне явлення Богородиці у Валахернському храмі Константинополя у 10 столітті, коли вона простягла свій омофор над городянами, захистивши її від ворожої облоги.
2: День захисників та захисниць України – це офіційне державне свято, встановлено указом президента України у 2014 році. Свято вшановує мужність, героїзм та незламність воїнів Збройних сил України, Нацгвардії, прикордонної служби СБУ та всіх силових структур, які захищають суверенітет, територіальну цілісність та свободу держави.
1: День українського козацтва – таке ж офіційне свято, започатковане указом президента України ще у 1999 році, яке історично та духовно прив'язане до свята Покрови, небесної покровительки козацького війська. Подія підкреслює глибоку історичну спадкоємність сучасного українського війська від козацьких традицій Запорізької Січі та визвольних змагань минулих століть.
2: І сьогодні День ветерана в Україні. Державна дата встановлена постановою Кабміну у 2004 році. Подія покликана привернути увагу суспільства до проблем ветеранів війни та праці, забезпечення їх соцзахисту, належного медичного обслуговування та висловлення глибокої вдячності за їх трудовий і бойовий внесок у розбудову держави.
1: Ну і, звичайно, серед іменинників сьогоднішнього дня Марії, очевидно. Тому запрошуємо усіх вас привітати рідних зі святами. Можливо, у них є й інші приводи для святкування сьогодні. Приєднатися до нашого ефіру можна за звичними контактами. 068-200-24-697 номер мобільного у студії. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук-месенджері.

Афіша в нашому ефірі оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Granite Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лава, квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. В Мене-Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063 467 16 18. 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Реклама.
2: Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте у розстрочку вигідно і швидко в Light Service.

0: В Майдану 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на Юск.ua.
2: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
3: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
4: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
5: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Доброго дня, на здоров'я, тебе нашому відньому ефірі. І до повідомлення з побажаннями дописує Оксана. Привіт, друзі, хочу привітати чудову дівчину Дорош Софію Шептицького з днем народження. Побажати міцного здоров'я, здійснення мрій у цей особливий сонячний день. Пригадуйте святкові події дня сьогоднішнього і долучайтеся до нашої обідньої програми «Привітань та побажань».

Radyo Odin FM. Radyo Sokal. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер, 1 жовтня, 13 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Зеленський зустрівся з учасниками операції «Вівальді» та вручив нагороди. Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про єдину соцдопомогу родинам з низькими доходами. Естонія заборонила транзит російського та білоруського зерна через свою територію. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, які реалізують операцію «Вівальді» на пункті управління 3-го армійського корпусу. Також він поспілкувався із воїнами 21-го окремого полку безпілотних систем «Кракен», що теж беруть участь в операції «Вівальді». Про це глава держави повідомив у Телеграм. Цитую. Поспілкувався з командирами підрозділів, які безпосередньо залучені в операції, детально проговорили потреби, зокрема в артилерії та грошове забезпечення. Дуже перспективний напрям зараз – заміняти наших воїнів наземними роботизованими системами там, де це можливо. Під час «Вівальді» саме цей елемент дозволив багато реалізувати. Будемо масштабувати, щоб якомога частіше найнебезпечніші задачі на фронті замість воїна виконував дрон, йдеться у повідомленні Зеленського. Також президент нагородив бійців 21-го полку, 125-ї окремої важкої механізованої бригади та 25-го окремого протитанкового батальйону за участь в операції «Вівальді». Серйозна операція, важлива в багатьох вимірах для нашого захисту загалом і на Донбасі, зокрема. За 3 її сезони Сили оборони України зірвали плани росіян прорвати тил Слов'янсько-Краматорської агломерації та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту, зазначив Зеленський. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за тиждень росіяни втратили 10 660 військових убитими та пораненими. Завдяки цій операції Збройні Сили України мають результати на Лиманському напрямку. Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про базову соціальну допомогу та рекомендував його до другого читання. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики. Зазначається, що документ закладає нормативну базу для фундаментальної реформи системи державних виплат та створення єдиного адресного інструменту фінансової підтримки українських родин. Схвалення законопроєкту профільним комітетом – важливий крок до фінального ухвалення змін. Міністерство також долучилося до опрацювання проєкту закону, щоб БСД стала дієвим трампліном для родин з єдиною виплатою, потрібними соцпослугами та шансом повернутися до стабільності, зазначила заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Інна Солодка. Базова соціальна допомога – це перший крок до нової моделі підтримки для сімей з низьким доходом. Нова система об'єднує розрізнені виплати в єдиний зрозумілий механізм і підсилює грошову підтримку комплексним супроводом, соціальними послугами, кейс-менеджментом, допомогою з працевлаштуванням. Головна мета – допомогти родині подолати складні життєві обставини та повернутися до економічної самостійності. Що ж входить у ключові зміни? Допомога розраховується на родину з урахуванням середньомісячного сукупного доходу та майнового стану членів сім'ї, а не призначається окремо кожному з них. Розмір базової допомоги вираховується індивідуально для кожної сім'ї, як різниця між базовою величиною для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом. Законопроєкт поєднує грошову підтримку із соціальними послугами та заходами сприяння зайнятості. Соціальний менеджер допоможе оцінити потреби та організацію ведення випадку або персоналізовану підтримку для непрацюючих працездатних членів сім'ї.
0: До подій у світі.
1: Естонія заборонила транзит зерна з Росії та Білорусі через свою територію. Рішення ухвалили на тлі війни Росії проти України та атак на українські порти. Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргуст Цакана у соцмережі X. Він заявив, що Росія атакує українські порти, блокує експорт українського зерна та шукає нові маршрути для перевезення свого зерна, але Естонія такого маршруту не надасть. Я вже у вересні попереджав, не плануйте транспортування російського зерна через Естонію. Сьогодні ми перетворили це попередження на закон, написав міністр. Він додав, що країни Балтії разом працюють над тим, щоб їхні порти не стали транзитним маршрутом для Росії. Росія не може вести агресивну війну, очікувати, що ми допоможемо їй підтримувати торговельні потоки. Ми не будемо допомагати фінансувати її війну чи полегшувати її ведення агресії, наголосив Цакхана. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиші не виспали.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
3: Прогнозом погоди традиційно продовжуємо 13 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 19 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 759 міліметрів ртутного стовпчика, вітер східний 4 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо над нами залишатиметься ясним та опадів чекати не слід. Схожа синоптична картина чекає нас і завтра, у другий день жовтня. Максимальна температура сягатиме тих же 19 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 5 до 9 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3 метрів за секунду. У південно-східному напрямку опадів завтра чекати не варто.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Дай двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
3: Що вже знову хочеш від мене?
2: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
3: Як не треба?
2: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
3: То де то таке є?
2: Ті, що на старій автостанції.
3: А що то за фірма?
2: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
4: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
5: Реклама. Радіо Сокаль. Золота колекція хітів минулого століття.

Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз,

буде. Неправду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні.

0: Би там не було.
1: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
2: Програма «Стоп знято» у ефірі Радіо Сокаль. Сьогодні говоритимемо про видовищні фільми, які затягують з першої хвилини, і вони будуть тематичними. День українського козацтва та покрову Пресвятої Богородиці, які в Україні традиційно відзначають 1 жовтня, нагадують про незламність волелюбного духу наших предків. Тож, якщо ви хочете присвятити цей вечір перегляду фільмів про лицарські подвиги та боротьбу за свободу, то підготували для вас особливу добірку, зібрали яскраві стрічки, які допоможуть зануритися в атмосферу козацької доби та відчути справжню енергію лицарів, степів і гір. Першим у списку буде фільм під назвою «Пропала грамота» 1972 року. Козак Василь у ньому вирушає у сповнену небезпек та містики мандрівку до Петербурга, аби доставити цариці грамоту від гетьмана. Дорогою він стикається з нечистою силою, чортами і підступними чарами. Втім, герой долає усі перешкоди завдяки козацькій кмітливості, гумору та вірній шаблі. Стрічка Бориса Івченка з Іваном Миколайчуком в головній ролі стала справжнім культовим маніфестом українського фольклорного кінематографу. На платформі Кіноріум оглядачі захоплюються неперевершеною грою актора, щирим народним гумором і глибоким фольклорним колоритом. Фахівці зазначають, що картина випередила свій час сміливою візуальною мовою та автентичною музикою, хоча радянська цензура свого часу безжально намагалася стерти з неї національний дух. Наступний у списку – фільм «Добуш» 2023 року. Події у ньому розгортається у 18 столітті в Карпатах, де жорстоке гноблення шляхти змушує гуцулів узятися за зброю. Брати Олекса та Іван Довбуші очолюють опришківський рух, бо прагнуть відновити справедливість та помститися негідникам. Однак різне бачення мети перетворює рідних людей на суперників. На платформі Rotten Tomatoes глядачі та оглядачі відзначають розкішну операторську роботу, неймовірний масштаб постановки та харизматичну гру Олексія Гнатковського. Критики підкреслюють, що фільм майстерно тримає ритм епічного блокбастера, хоча деяким рецензентам не вистачило розвитку лінії другорядних персонажів. Наступний у списку – фільм «Вогнем і мечем» 1999 року. Сюжет історичної драми переносить глядача у буремний 1648 рік, коли спалахує національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. На тлі жорстоких сутичок між козаками та військами Речі Посполитої розгортається драматичний любовний трикутник за участю шляхтича Скрушецького, красуні Олени та відчайдушного козацького полковника Богуна на порталі «Just Watch». Оглядачі відзначають неперевершений акторський склад, передусім образи Богдана Ступки та Олександра Домогарова, а також високу якість костюмів і масштабні знімання битв. Фахівці зауважують, що режисерові вдалося створити динамічне та напружене кіно європейського рівня, однак, за словами критиків, сюжет фільму дещо романтизує трагічні події. Ну і наостанок фільм, який, мабуть, знайомий кожному із вас під назвою «Чорна рада» 2000 року випуску. У ньому після смерті Богдана Хмельницького козацька держава поринає у вир внутрішньої боротьби за владу. Вона увійшла в історію як доба руїни. Різні претенденти на гетьманську булаву змагаються за вплив та збирають прихильників на доленосну раду у Ніжині 1663 року. На порталі «Кінобаза» стрічку хвалять за дбайливу увагу до історичної правди, збереження літературної спадщини Пантелеймона Куліша та сильну гру акторів. Рецензенти зазначають, що картині властива театральність окремих діалогів, однак вона залишається вкрай повчальною та актуальною драмою про ціну популізму і братовбивчої ворожнечі. Тож, друзі, якщо сьогодні час для козацьких пригод, перегляньте хоча б одну із цих стрічок, а більше про новини і новинки зі світу кіно слухайте у наступних програмах «Стоп знято».
1: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Четвер, 1 жовтня, 14 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Російський дрон завдав удару по території Інституту ядерних досліджень у Києві. Зеленський підтвердив ураження цілей у Чорному морі та трьох регіонах РФ. Трамп заявив, що США скоро вирішать підривати чи укласти угоду з Іраном. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Російський дрон завдав удару по території Інституту ядерних досліджень у Києві 30 вересня. Реактор не зазнав пошкоджень, про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України 1 жовтня. За інформацією Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України 30 вересня 2026 року, у 18:18 за київським часом російський БПЛА завдав удару по території Інституту ядерних досліджень, де розташований Київський дослідницький реактор. Повідомили у інституті, як зазначається, пожежу, що виникла в результаті атаки, було оперативно ліквідовано, постраждалих немає, триває розслідування та оцінка завданих пошкоджень. Сам реактор і системи важливі для безпеки не зазнали пошкоджень, змін радіаційного фону не зафіксовано, його показники перебувають у межах природного фону і не змінювалися. З метою зменшення радіаційних ризиків з лютого 2022 року реактор перебуває у зупиненому стані з повним вивантаженням активної зони. Його експлуатація обмежується регламентним обслуговуванням систем, важливих для безпеки, вказали у інституті. Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження цілі у Чорному морі, місця пуску та зберігання ударних дронів в Орловському регіоні та нафтопереробному об'єкту в Самарському регіоні по складу забезпечення окупантів у Брянському регіоні. Цитую далі. Дякую всім нашим захисникам, які працюють на те, щоб повертати хвору російську війну туди, звідки вона прийшла. Це тисячі і тисячі людей в оборонці, які працюють на те, щоб в Україні було чим відповідати на всі російські удари. І тисячі воїнів, які щодня знаходять та вражають російські цілі, що працюють на війну. І сьогодні теж є важливі результати наших дипстрайків. Уражено ціль у Чорному морі. Також місце пуску та зберігання ударних дронів в Орловському регіоні. Застосовувалися санкції і по нафтовому об'єкту у Самарському регіоні, по складу забезпечення окупантів у Брянському регіоні. Саме такі справедливі відповіді зараз потрібні. Будемо і надалі позбавляти Росію можливості продовжувати цю війну, написав Зеленський у соцмережах.
0: До подій у світі.
1: Президент США Дональд Трамп заявив, що США скоро повинні будуть вирішити, чи підривати Іран, чи укласти угоду з Тегераном, попередивши, що протистояння скоро закінчиться. Про це стало відомо із посилання на Fox News. Цитую, можливо, їх підірвуть, сказав він журналістам в овальному кабінеті. Ми маємо ухвалити це рішення. Ми підриваємо їх, чи ми укладаємо угоду, сказав Трамп. Але час наближається, попередив він. Це закінчиться дуже скоро, так чи інакше. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 14-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 19 градусів. Із позначкою плюс, і це максимальна температура на сьогодні. Атмосферний тиск сягає 759 міліметрів ртутного стовпчика, вітер східний 4 метри за секунду. Сьогодні до завершення дня небо над нами залишатиметься ясним, і опадів чекати не слід. Схожої синоптичної картини синоптики обіцяють нам і завтра, у п'ятницю, у другий день жовтня. Максимальна температура дня сягатиме 19 градусів із позначкою плюс. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 5 до 9 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 40 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3 метрів за секунду у південно-східному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання – ні.

0: 101 FM. Поруч кожну мить.
1: Ти не спіши, раптово пройдуть найкращі часи, і ти не зможеш скласти їм ціни.

0: реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
4: Дні скандинавського сну в Юск.
5: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
4: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
5: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
6: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
5: Подробиці на Юск.ua.
7: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
8: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
9: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Життя стає простішим, коли є з ким поговорити. Програма «Радіотерапія» – простір, у якому слова зміцнюють, а розмови зцілюють. Поговоримо про головне. Радіотерапія. Час знайти відповіді.
2: Друзі, вітаю вас на хвилі 101 FM. У ефірі програма «Радіотерапія». І сьогодні говоритимо про емоції під замком. Що стається, коли ми тримаємо усе в собі? Інколи придушити емоції справді необхідно. Не кожен момент підходить для сліз, гніву чи відвертої розмови. Проблема виникає тоді, коли тимчасове відкладання перетворюється на постійне не відчувати. Про це розповіло видання Real Simple. Емоційне пригнічення означає спробу відштовхнути чи заблокувати почуття, бо воно здається неприємним, незручним або небезпечним. І хоча зовні людина може мати абсолютно спокійний вигляд, сама емоція від цього нікуди не зникає. Варто звертати увагу на важливу різницю між пригніченням та емоційною регуляцією. Регулювати емоцію означає помітити її, зрозуміти, що відбувається, та свідомо вирішити, як діяти. Наприклад, можна відчувати гнів, але вирішити не кричати, тому що зараз не найкращий момент для розмови. Емоція при цьому визначається, а реакція відкладається. Пригнічення ж передбачає спробу взагалі не дозволити собі відчути те, що відбувається. Тобто різниця проста. Регуляція – це вибір часу та способу реакції, а пригнічення – заборона на саме почуття. Коли людина роками відкладає неприємні переживання, їй може ставати дедалі складніше розуміти власний внутрішній стан. Вона гірше розпізнає емоції, не завжди помічає, що саме їх викликало, та може описувати свій стан лише як стрес або роздратування.

Говоримо відверто, слухаємо щиро, бо важливе починається з розмови. Радіотерапія – твій простір відновлення натхнення та нових рішень.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевнені.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер, 1 жовтня, 15 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Південний міст у Києві немає критичних пошкоджень після атаки РФ. ЗСУ разили місце з дронами і склад ворога. Підтверджено знищення складів Рубікону. Британія запровадила нові санкції проти РФ. У списку судна тіньового флоту, пропагандисти та причетні до тортур. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Критичних пошкоджень південного мосту у Києві після російського дронового удару огляд фахівців не виявив. Рух громадського транспорту, окрім метро, відновлюється, але обмеження конструкції метрополітену тривають. Про це повідомили у КМДА 1 жовтня. За попередніми результатами огляду фахівців КП «Київавтошляхміст» не виявили критичних пошкоджень споруди, повідомили у КМДА. Рух наземного громадянського транспорту через південний міст відновлюється у звичайному режимі. Автобуси номер 2291, як повідомляється, відновлюють рух через південний міст і курсують за звичними схемами руху. На південному мосту тривають обмеження конструкції метро. Про відновлення руху поїздів метрополітену у звичайному режимі повідомлять додатково. Наразі поїзди зеленої лінії курсують між станціями Сирець, Видубичі та Осокорки, Червоний хутір. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив знищення складів зберігання безпілотників російського підрозділу «Рубікон» та ураження низки важливих військових об'єктів окупантів, зокрема ворожого складу ракетно-артилерійського озброєння. Зазначається, що 30 вересня та в ніч на 1 жовтня підрозділи у районі міста Донецьк силами оборони було уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА. Ураження подібних об'єктів є одним із пріоритетних завдань Сил оборони України, яке спрямоване на зниження спроможностей російських окупантів застосовувати ударні безпілотники по цивільній інфраструктурі на території України, пояснюють військові. У районі Покровська Донецької області уражено пункт управління БПЛА противника. Також у районі Верхньокам'янки Луганської області уражено склад ракетно-артилерійського озброєння. У районі Тимошівки Запорізької області уражено район зосередження озброєння та військової техніки російських підрозділів. Крім того, підтверджено знищення складів зберігання БПЛА підрозділу «Рубікон» у районі Волновахи Донецької області. Робота по ключових військових цілях російських окупантів триває, додають у Генштабі.
0: До подій у світі.
1: Велика Британія оголосила про новий пакет із 31 санкційного заходу проти Росії, спрямований проти джерел фінансування війни Путіна, у тому числі проти суден так званого тіньового флоту, СПГ, пропагандистів та осіб, причетних до тортур мирного населення та примусової ідеологічної обробки дітей. Про це повідомили у британському МЗС 1 жовтня. Лондон повідомив, що новий пакет санкцій покликаний обмежити фінансування російської агресії проти України, підірвати діяльність мереж дезінформації та притягнути до відповідальності осіб, винних у тортурах українських цивільних осіб та депортації українських дітей. Після проведення на початку цього місяця фіктивних виборів на тимчасово окупованих територіях України Велика Британія вживає рішучих заходів щодо осіб та організацій, які підривали територіальну цілісність України та були причетні до порушень прав людини, йдеться у заяві. Як повідомляється, серед введених під санкції 8 осіб, причетних до довільних затримань, тортур та жорсткого поводження з українськими мирними жителями. Ці злочини є частиною ширшої системи репресій на окупованих Росією територіях, де стосовно українських мирних жителів також застосовуються насильницькі зникнення та відмова у доступі до правосуддя. Ще семеро людей включені до санкційного списку за участь в ідеологічній обробці та мілітаризації українських дітей, включаючи тих, хто був депортований російською владою. За оцінками, близько 6 тисяч українських дітей були насильно переміщені в мережу сумнозвісних так званих таборів перевиховання. Мільйони українських дітей, які проживають на територіях, що знаходяться під російською окупацією, зазнають впливу кремлівських пропагандистських програм. Окрім того, російська влада намагається створити новий небезпечний тіньовий флот для обходу санкцій та збереження доходів від експорту газу. Від сьогодні санкціям підлягають кілька суден, придбаних для підтримки цих зусиль, включаючи судна, введені в експлуатацію лише у липні цього року. Вводячи санкції проти цих судів, Великобританія посилює тиск на сектор, який російська влада розглядає як одне з ключових джерел майбутніх доходів. Сьогоднішній пакет санкцій торкається 7 осіб, у тому числі 4 громадян Грузії, причетних до поширення дезінформації російського режиму, починаючи від спроб легітимізації російської окупаційної влади на території України, закінчуючи роботою в призначених Росії органах влади та на окупованій території Південної Осетії. Загалом санкційний пакет включає 23 фізичні та юридичні особи, а також 8 суден. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: наче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Прогнозом погоди продовжуємо 15-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 20 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 759 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер східний 4 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься ясним, а опадів чекати не слід.
4: Ну а тепер про погоду на завтра. У п'ятницю, 2 жовтня, слід очікувати дещо схожої синоптичної картини. У Сокалі погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. День цей мине без опадів. Вночі та зранку температура повітря опуститься до 3-5 градусів. Вище нуля, а в день стовпчики термометрів піднімуться до максимальних 19 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-східного напрямку близько 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 761 міліметр ртутного стовпчика.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Так, отже, сьогодні у нас лешмейкер, бровмайстер,
2: шо-шо?
1: Аерографія на нігтях, керетинування волосся і...
2: А українською можна?
3: Дівчата зрозуміють. Програма про дівчат, для дівчат і з дівчатами.
4: Ми дівчата варті більшого.
5: З настанням холодної та вітряної осінньої погоди пошук ідеальної окладки, яка збереже охайний вигляд протягом усього дня, стає особливо актуальним. На зміну надто суворому гладкому пучку приходить невимушена та розкішна зачіска, що пасує абсолютно кожній. Про це сьогодні говоритимемо у програмі «Дівчата зрозуміють».
6: У новому сезоні б'юті-експерти звертають увагу на тренд під назвою «Ozzy Slickback», який стрімко підкорює інфлюенсерок в Інстаграмі та Тік-Ток. Ця укладка стала ідеальним компромісом між суворим гладким пучком та вільними пасмами, що розлітаються від вітру. Вона чудово пасує як для щоденних справ, так і для особливих вечірніх виходів.
5: Ozzy Slickback – сучасна інтерпретація класичного гладкого стилю. Головна фішка цього образу полягає у легкому об'ємі на верхівці, який додає зачісті м'якості. Завдяки цьому обличчя виглядає відкритим, а весь образ залишається природним.
6: Вухе та вітряне осіннє повітря нерідко псує навіть найретельнішу укладку. Ozzy Slickback легко розв'язує цю проблему, адже передні пасма надійно зафіксовані і не падають на обличчя.
5: Крім того, зачіска гармонійно поєднується з осіннім гардеробом. Вона створює розкішний контраст із затишними оверсайз-светрами, класичними тренчами, шкіряними куртками та блейзерами.
6: Тож, щоб повторити цю зачіску, варто дотримуватися наступних кроків. Починайте укладку на сухому волосі, щоб уникнути його ламкості та краще контролювати процес.
5: Розподіліть невелику кількість легкого стайлінг-крему або гелю від коренів до середини довжини. Важливо не переборщити, щоб зачіска залишалася рухливою.
6: Залиште передні пасма або чубчик окремо, а решту волосся зачищіть м'якою щіткою до потилиці та заберіть у хвіст.
5: Перед остаточною фіксацією хвоста злегка потягніть волосся на верхівку вгору для створення об'єму.
6: Акуратно зачищіть назад передні пасма та зафіксуйте зачіску легким лаком, який не склеюватиме волосся.
5: Що цікаво, така зачіска є абсолютно універсальною і пасує для будь-якої структури волосся. Тонкому волосся вона додає бажаного об'єму біля коренів, а густому допомагає надати чіткої структури.
6: Тож, якщо ваше волосся дуже тонке, б'юті-експерти радять попередньо скористатися текстурованим спреєм або пудрою для об'єму.
5: Про такі прості лайфхаки щодо зачісок говорили сьогодні у програмі «Дівчата зрозуміють» Ірина та Тетяна. Вже зовсім скоро про моду і красу більше почуєте у наступних програмах.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитись.
1: Дівчата вміють виносити абсолютно все.
3: Починаючи від сміття і закінчуючи мізками чоловіків. Давай тако і...
1: Добре.

0: добрий сон. В нім забули люди слово гор.
1: Жоден з нас не народжений для війни, але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Перше жовтня на календарі, 16 година розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. У Києві уламки дрона впали на дах 25-поверхівки. Спалахнула пожежа. Вбивство Ірини Фаріон, Зінченко оголосили вирок. Та у Фінляндії розслідують серію проникнень до будинків депутатів. Про це детальніше вже за мить в ефірі Радіо Сокаль. У студії вас вітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: У Подільському районі Києва уламки безпілотника впали на покрівлю 25-поверхового житлового будинку, спричинивши загоряння. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. У Подільському районі уламки БПЛА впали на покрівлю 25-поверхового житлового будинку. Є загоряння, повідомив мер. За його словами, екстрені служби прямують на місце. Інформація про постраждалих наразі немає. Нагадуємо, що у Києві два безпілотники влучили поблизу опорної частини Південного мосту. Критичних пошкоджень споруди під час попереднього огляду не виявили. Рух наземного громадського транспорту мостом відновлюють. Також російський дрон сьогодні напередодні атакував Інститут ядерних досліджень у Києві. За словами науковців, розташований там дослідницький ядерний реактор пошкоджень не зазнав. Шевченківський районний суд Львова 1 жовтня оголосив вирок В'ячеславу Зінченку у справі про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Суд призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Суд також зобов'язав Зінченка виплатити 5 мільйонів гривень відшкодування моральної шкоди доньці Ірини Фаріон Софії. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді. Судове засідання у справі номер 466 12-967-24 розпочалося о 10:30 у приміщенні Шевченківського районного суду Львова. Потерпілою у справі є донька Ірини Фаріон Софія Особа, тоді як обвинувачений В'ячеслав Зінченко. Суд визнав В'ячеслава Зінченка винним у вбивстві Ірини Фаріон та призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі. За час розгляду справи суд дослідив 30 томів матеріалів та понад 80 судових засідань провів. Нагадуємо, що 19 липня 2024 року у Львові стріляли в мовознавицю Ірини Фаріон. Тоді повідомлялося, що замах стався близько 19:30 на одній із вулиць Львова. Невідомий здійснив постріл зі зброї у бік Фаріон. Згодом стало відомо, що вона померла у лікарні після нападу. Тодішній очільник МВС Ігор Клименко заявив, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Поліція мала кілька версій вбивства мовознавиці, включаючи громадську, політичну діяльність і особисту неприязнь. Правоохоронці знайшли гільзу після пострілу та не виключають російський слід у злочині.
0: До подій у світі.
1: У четвер фінська поліція повідомила про початок попереднього розслідування у зв'язку із серією ймовірних випадків проникнення до помешкань депутатів парламенту. У заяві поліції Гельсінської йдеться про тісну співпрацю з Національним бюро розслідувань і про те, що розслідування перебуває на початковій стадії. Спікер парламенту Фінляндії Осі Алла-Аго повідомив, що інформація про ймовірні проникнення надійшла до його офісу минулого тижня. Однак одразу не було зрозуміло, як довго тривали ці інциденти. За його словами, озвученими на прес-конференції, нічого не було вкрадено чи пошкоджено, але в будинках залишилися сліди проникнення. Цитую далі, я не можу точно коментувати кількість відомих нам випадків, але в будь-якому разі йдеться про значну кількість, зазначив він. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 19 градусів вище нуля. Атмосферний тиск сягає 759 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря становить близько 47%. Отож, сьогодні, у четвер, 1 жовтня, у Соколі ясна погода буде спостерігатися до завершення дня. День цей мене без опадів. Вітер східний до 3,5 метрів за секунду. Ну а тепер про погоду на завтра. У п'ятницю, 2 жовтня, небо у Соколі буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Синоптики опадів у цей день не прогнозують. Уночі та зранку температура повітря опуститься до 5 градусів вище нуля, а в день стовпчики термометрів піднімуться до максимальних плюс 19. Вітер південно-східного напрямку близько 3,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 761 міліметр ртутного стовпчика.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

дорівнює відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

Продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама. Магазин «Килимок». Все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
4: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
6: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Прем'єра нової пісні.
7: Вітаємо вас у програмі «За прем'єрами» на Радіо Сокаль. Тут знайомимося з новими піснями, які тільки на з'являються у музичному просторі. Відкриваємо для себе нові імена та просто слухаємо те, що може стати улюбленим уже з першого прослуховування. Тож, сьогодні прем'єримо нову пісню. Сингл «Димить» виконавиці Чернецька. Вона презентує новий сингл «Проникливу оголену сповідь» про останній дотик перед неминучим фіналом. Це музична історія про момент, коли ілюзії остаточно розбиваються, але почуття спалахують з найбільшою силою, залишаючи після себе лише спогади і дим. Звучання «Димить» тримає баланс між крихкою ліричністю та напруженим нервом, зануруючи слухача в атмосферу нічного міста, де рішення вже ухвалено, але дистанцію розірвати найважче. Ця робота набуває ще глибшого змісту сьогодні, коли реальність позбавлена будь-яких гарантій, а планувати життя наперед стало майже неможливо. Тож, як каже сама авторка пісні Чернецька, часто ми занадто довго тримаємося за те, що нас руйнує, вигадуємо виправдання чужим помилкам і даємо сотий шанс там, де варто було зупинитися ще на першому. «Димить» стає маніфестом внутрішньої гідності та емоційного звільнення від для кожного, хто колись переживав біль фінальних обіймів і знаходить сили рухатися далі крізь дим минулих помилок. Тож, слухайте сингл «Димить» від Чернецька в ефірі Радіо Сокаль. З її прем'єрою зустрічаємо Чернецька.

0: мене вітає.
1: Програма «Тайм-аут» про перемоги та поразки у світі аналізу, стратегії та драйву. Час для новин про спорт. «Тайм-аут» – програма про тих, хто мотивує рухатися вперед, незважаючи на результат. Діяти завжди, щоб сьогодні або завтра перемогти.
2: А зараз на радіо «Сокаль» час для тайм-ауту. У цій програмі говоримо про спорт, події, які обговорюють вболівальники, цікаві факти зі світу футболу та інших видів спорту, перемоги українських спортсменів і найяскравіші моменти спортивного життя. Сьогодні розповімо вам про гучний скандал, на тлі якого Роналду вирішив завершити кар'єру у збірній Португалії. Форвард саудівського Аль-Нассра Кріштіану Роналду, який зі складом залишив скандалом розташування збірної Португалії, більше не гратиме за національну команду. За інформацією, 41-річний футболіст не попрощався з партнерами по команді, коли залишав готель. Водночас він ухвалив остаточне рішення завершити кар'єру в збірній Португалії. 27 вересня Кріштіану вперше за 18 років провів офіційний матч збірної на лавці для запасних. Це сталося в поєдинку Ліги Націй проти Норвегії. Після гри ЗМІ повідомили про конфлікт між Роналду і головним тренером Жорже Жешуем. Останнім перед матчем з норвежцями заявив, що планує випустити Кріштіану приблизно на 30-й хвилині у другому таймі, але потім змінив своє рішення і нападник залишився на лавці для запасних. Через це Роналду посварився з головним тренером португальської збірної та проігнорував тренування команди у вівторок 29 вересня. Згодом тренер на прес-конференції повідомив журналістам, що Кріштіану не потрапить до стартового складу й на матч третього туру Ліги Націй із Данією, який відбудеться 1 жовтня, сьогодні. Після цього Роналду вирішив залишити табір збірної і оголосив про це у соцмережах. Він є абсолютним рекордсменом збірної Португалії за кількістю зіграних матчів та забитих голів. На його рахунку 234 поєдинки у складі національної команди, яких він відзначив 144 м'ячі та 46 результативних передач. Кріштіану зі збірною Португалії виграв Євро-2016, а також Лігу Націй у 2019 та 2025 роках. А на чемпіонаті світу 2026 він провів 5 матчів, у яких забив 3 голи. Тож португальська збірна залишила турнір на стадії 1/8 фіналу після поразки від майбутнього чемпіона Іспанії. Після цієї поразки від іспанців Роналду не стримав сліз та оголосив, що провів останній матч за збірну Португалії на мундірах. Тож, сьогодні у програмі «Тайм-аут» говорили вам про скандал гучний з Роналду, який вирішив його результаті завершити свою кар'єру у збірній Португалії. А вже більше інформації чекайте у наступних випусках спортивної програми «Тайм-аут». Тож залишайтеся із нами, адже спорт – це не лише рахунок на табло, а ще й емоції, характер, боротьба та моменти, які запам'ятовуються надовго.
1: Програма «Тайм-аут» про перемоги та поразки у світі аналізу, стратегії та драйву. Час для новин про спорт. «Тайм-аут» – програма про тих, хто мотивує рухатися вперед, незважаючи на результат. Діяти завжди, щоб сьогодні або завтра перемогти. Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Радехівщина попрощалася зі своїм героєм, старшим солдатом Романом Костюком. Депутати Сокальської міської ради внесли зміни до показників бюджету територіальної громади на поточний рік. У Шептицькому виникли технічні збої в роботі ЦНАПу та відділу держреєстрації. З нагоди професійного свята відзначили працівники бібліотечної сфери Белщини. На 34-му тижні вагітності у 21-річної жительки Сокаля діагностували гострий панкреатит. Уряд пропонує Верховній Раді передати громада майно держшахт, які ліквідуються. Та у Сокалі з нагоди Дня захисника та захисниць України провели урочистий захід, а в районі відбулися низка заходів.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: У четвер, 1 жовтня, відбулося прощання з героєм Романом Костюком. Громаду просили створити живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести воїна в останню дорогу. Чин похорону відбувся у церкві Святого Миколая міста Радехів. Нагадаємо, Роман Костюк був старшим солдатом. Воїн проходив службу у кулеметному взводі піхотної роти піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони України. Свій останній бій прийняв 13 вересня цього року в Запорізькій області. Радехівська міська рада та вся громада розділяють біль непоправної втрати. Рати з родиною, близькими та друзями і побратимами героя у цей важкий час висловлюють слова підтримки та щирого співчуття всім, хто знав і любив захисника. Вічна пам'ять і слава герою. У громаді оголошено День жалоби.
1: До подій у місті.
2: У середу 30 вересня скликалася позачергова 83-я сесія Сокальської міської ради. На розгляд засідання виносилися наступні питання про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік, про внесення змін в програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на поточний рік та внесення змін до програми благоустрою в Сокальській міській територіальній громаді. На 2026 рік. На завершення депутати розглянули запити, звернення та заяви. З першого питання доповідав начальник фінансового управління Василь Ковальчук. За його словами, проєктом рішення пропонувалося внести зміни до показників місцевого бюджету громади на суму 3 мільйони 25 тисяч гривень за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету. Також збільшили обсяг видатків місцевого бюджету на ту ж саму суму за рахунок скерування та перевиконання дохідної частини. Головному розпоряднику коштів фінансового управлінню на реалізацію програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин виділили 1 мільйон 865 тисяч гривень, а головному розпоряднику Сокальській міській раді на реалізацію програми благоустрою пропонували 1 мільйон 160 тисяч гривень, на які потреби будуть скеровані ці кошти, слухайте вже у подальших випусках новин. Керуючий справами виконавчого комітету Шептицької міської ради Георгій Тимчишин повідомив про труднощі у роботі Центру надання адміністративних послуг та відділу державної реєстрації. Цитуємо, в нас з'явилися проблеми з наданням адміністративних послуг. Це особливо стосується ЦНАПу і нашого відділу реєстрації. Інші програми та реєстри також працюють зі збоями. Тримачі реєстрів пояснюють, це проведенням технічних профілактичних робіт, тому можливо, і що й надалі виникатимуть затримки в отриманні послуг. Заявникам це роз'яснюють на місцях, однак закликаємо всіх поставитися до ситуації з розумінням, наголосив Георгій Тимчишин. Усі 7 громад Шептицького району працюють над реалізацією планів стійкості. Основна увага приділили безперебійній роботі критичної інфраструктури, закладів освіти та медицини, а також готовності до можливих тривалих перебоїв з електропостачанням. Підприємства тепло та водопостачання, заклади освіти і охорони здоров'я забезпечені автономними джерелами живлення та запасами пального. Загалом громади закупили 6 потужних генераторів. Зокрема, у Шептицькій громаді встановили генератор потужністю 24 кіловат та закупили ще один на 55. У Лопатинській громаді придбали генератор потужністю 40 кіловат для безперебійної роботи одного з об'єктів. Водночас громади посилюють енергетичну незалежність завдяки сонячним електростанціям. За підтримки міжнародних партнерів, зокрема GIZ, для 7 об'єктів району отримали сонячні панелі. У Радехівській, Шептицькій, Сокальській та Великомостівській громадах тривають роботи зі встановлення сонячних електростанцій. Зокрема, у Сокальській громаді встановлюють 2 станції потужністю 70 та 50 кВт, а монтаж станції на 50 кВт планують завершити до кінця жовтня. Окрему увагу приділяють безпеці населення. В районі є 30 захисних споруд та 202 найпростіші укриття. Також у громадах підготовлені 44 пункти незламності, які можуть працювати у разі тривалих перебоїв з електропостачанням. Завершено і капітальний ремонт укриття в одному з медичних закладів. На роботи спрямували понад 11 мільйонів гривень з міського та обласного бюджетів. Підготовка триває, щоб громади району були готовими до можливих викликів опалювального сезону та забезпечували мешканцям доступ до необхідних послуг. На 34-му тижні вагітності у 21-річної жительки Сокаля діагностували гострий панкреатит. На тлі цього стану у жінки самостійно почалася пологова діяльність, і вона народила доньку вагою 1 кілограм 590 грамів. Про це повідомили в університетській лікарні Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. 21-річна Анна Смук зі Сокаля була на 34-му тижні вагітності, коли пізно ввечері у неї почався сильний біль у животі. Після звернення по медичну допомогу жінку скерували до Львова у клініці «Мати та дитина» університетської лікарні. Через складність стану пацієнтку 6 разів консультувала мультидисциплінарна команда лікарів, як повідомили медики. Її провели УЗД та МРТ, за результатами яких діагностували гострий панкреатит. Цитуємо: «Такий діагноз під час вагітності на 34-му тижні – це важкий стан, який створює ризики одночасно для матері та передчасної дитини. Лікарям необхідно було контролювати стан жінки, стежити за дитиною та визначити найнебезпечнішу тактику розродження. На тлі наростання інтоксикації у Анни самостійно почалася пологова діяльність», йдеться у повідомленні. Пологи переймав акушер-гінеколог клініки «Мати та дитина» університетської лікарні Олександр Беседін. За його словами, кесарів розтин для породілі був би зайвим навантаженням, тому оскільки пологова діяльність почалася самостійно і з боку дитини не було значних відхилень, лікарі вирішили завершити пологи природним шляхом. У Анни народилася дівчинка Єва вагою 1 кілограм 590 грамів та зростом 44 сантиметри. За інформацією медиків, після народження дитина потребувала інтенсивного лікування, зокрема дихальної підтримки ШВЛ, введення екзогенного сурфактанту, антибактеріальної терапії та парентерального харчування. На сьогодні дівчинку відлучено від дихальної підтримки, вона дихає самостійно, краще толерує донорське грудне молоко, розповіла педіатр-неонатолог Юлія Дубровна. Як повідомили медики, зараз Єва вже дихає самостійно та продовжує виходжування під наглядом лікарів-неонатологів. З нагоди професійного свята Всеукраїнського дня бібліотек голова Белської міської ради Оксана Береза, заступник міського голови Марія Гремента, секретар Белської міської ради Галина Шурма та начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Ганна Гофрик відзначили працівники бібліотечної сфери Белщини. Грамотами голови Шептицької районної державної адміністрації Андрія Дяченка було відзначено Марію Шило, бібліотекарку Низівської бібліотеки філії, та Наталію Яремкович, бібліотекарку шкільної бібліотеки Хлівчанської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. За кожною бібліотекою – люди. Люди, які своєю працею підтримують любов до читання, знайомлять дітей і дорослих із новими світами, зберігають культурну пам'ять та творять простір для спілкування. Очільниця громади подякувала бібліотекарям за щоденну працю, щирість, відданість професії та любов до людей і побажала багато читачів цікавих книг та нових історій. 1 жовтня ми дякуємо всім, хто щодня стоїть на захисті України, там, де потрібні мужність, витримка та готовність діяти. Дякуємо всім, хто захищав і хто продовжує тримати стрій. Бажаємо швидкого повернення всім, кого чекають, та вічна слава кожному, хто повертається на щиті. Ми вкотре дякуємо тим, хто воює на фронті та повертає окуповані території. Тим, хто рятує після обстрілів та дає надію на життя. Тим, хто дбає про безпеку в містах і громадах, нашим гвардійцям, прикордонникам, поліцейським, рятувальникам та захисникам і захисницям. Мета одна – захистити Україну та її людей. Бо захист – це не лише про зброю. Це і про життя, яке ми не дозволяємо знищити, про людей, яких рятуємо, про міста, які відбудовуємо, про країну, яку разом відстоюємо щодня. Ми дякуємо за захист, за кожен мирний день, за небо і землю та схиляємо голову у світлі шані перед героями, які віддали найцінніше – власне життя, за наше сьогодення, за кожного з нас, за українське майбутнє наших дітей, дітей. Пам'ятаємо та чекаємо усіх, чия доля невідома. Обіймаємо родини, які в очікуванні найжаданішої звістки. Я живий, я вдома. У свято Покрови просимо Пресвяту Богородицю про найважливіше – захистити своїм заступництвом тих, хто виборює майбутнє України. Вітаємо усіх з Покровою та не забуваємо, сьогодні ми також вшановуємо 84-ту річницю створення УПА, полеглих героїв, які так яро боролися за нашу незалежність. Всі ці три свята об'єднують у собі нашу вікову історію, козацькі традиції та незламний дух українського народу. Дякуємо кожному та всім, хто своєю працею і щоденними зусиллями наближає перемогу. 1 жовтня з нагоди Дня захисників та захисниць України у Сокалі на площі біля пам'ятника Тарасові Шевченку відбувся урочистий захід. На ньому побувала наша кореспондентка Тетяна Рибка.
0: 1 жовтня – у День захисників та захисниць України. У Сокалі на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбувся урочистий захід. У цей день переплітаються давні духовні та козацькі традиції, адже він ознаменований святом Покрови Пресвятої Богородиці, Днем українського козацтва та річницею створення Української повстанської армії. Традиційно урочистості розпочали з хвилини мовчання, вшанувавши усіх, хто віддав життя за волю України та спільного виконання держави. Державного гімну. Після чого до слова запросили отця Олександра Кащука. Даючи духовні настанови, він наголосив на значенні цього дня та важливості національно-патріотичного виховання молоді у наші дні.
3: Це свято нас зобов'язує до відповідальності, бо ми мусимо пам'ятати, що хтось поклав життя за ту Україну, за ту мову, за ту церкву, за те, щоб ми були вільні, і ми не можемо жити інакше, як відповідально. Цінувати те, що вони для нас вибороли. І це передусім стосується молодших поколінь, дітей, учнів. Пам'ятати, що ціна нашої свободи є дуже і дуже дорога. Це є дуже багато смертей, каліцтва, крові. І ми маємо бути вдячними. Сьогодні в цей день свята Покрови Пресвятої Богородиці ми просимо захисту для наших воїнів. Свято це тягнеться з 9 століття, коли в Константинополі була небезпека, ворог облягав місто, і люди молилися в церкві, і саме в цей момент двом чоловікам явилася Богородиця, яка молиться разом з ними. Коли ми молимося, Богородиця завжди молиться з нами, але не всі її бачать і не всі відчувають її присутність. Молиться та, яка страждає зі своїм народом, бо вона сама страждала, сама молилася і сама хотіла, щоб її син не помирав на хресті, але воля Божа була інакшою. І вона підкорилася волі Божій. І ми сьогодні також просимо захисту в Богородиці. Але щоб той захист був, то нам треба наслідувати її життя. А в житті вона була смиренна, вона була віруюча, вона була добра і доброзичлива. І так само нам треба старатися, щоб любити, прощати, пам'ятати про Божі заповіді і просити в Бога захисту. Нехай Господь благословить наших воїнів, всіх, які воюють за Україну, благословить своєю силою і ласкою. Нехай Господь благословить родини наших загиблих, щоб їхній біль був менший, бо того болю є дуже багато. І нехай Господь благословить нашу Україну, щоб врешті-решт ми якось вимолили того довгожданого миру, справедливого миру. І нехай врешті-решт засяє якесь сонце затишку і спокою. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!
0: Сокальський міський голова Сергій Касьян у своєму привітанні закликав громаду пам'ятати про усі покоління наших захисників та поділився новиною про відновлення історичної краївки у Савчинському старостинському окрузі.
4: Сьогодні вся Україна святкує три свята – День захисника і захисниць, Покрови Пресвятої Богородиці і День українського козацтва. Саме в цей день ми згадуємо всіх героїв, які віддали своє життя за волю і незалежність України. У вівторок святі отці освятили оновлену краївку біля Шмідкова, Савчинський старостинський округ, Вона була відновлена за ініціативи громади села Савчин і Гути. І знакове місце це тим, що в 46-му році, в квітні, польські шовіністи і НКВДисти оточили наших героїв. І вони прийняли мужній бій, і всі застрілилися, не хотіли йти в полон. Ми сьогодні всіх повинні пам'ятати наших героїв. Я дякую сьогодні нашим захисникам, які на східних рубежах боронять нашу державу. Кожний день зі зброєю в руках наближають нашу перемогу. Нехай Господь Бог оберігає наших воїнів, наближає нашу перемогу. Слава Україні!
0: Важливим нагадуванням про ціну нашої свободи став стяг із портретами полеглих захисників громади, який на площі розгорнули їхні родини. Як повідомила ведуча заходу Софія Рибак, цей стяг незабаром відправиться на Майдан Незалежності у Київ.
5: Сьогодні розгорнуто прапор родинами загиблих героїв, який буде передано до Києва на Майдан Незалежності. А усіх присутніх даного заходу просимо доєднатися до розгортання прапора Української повстанської армії.
0: На завершення урочистостей присутні розгорнули на площі великий червоно-чорний стяг як символ незламного духу, боротьби та національної гідності. Для родин загиблих захисників було організовано трансфер до Алеї Героїв, де спільною молитвою та покладанням квітів ушанували пам'ять полеглих воїнів Сокальщини.
2: 1 жовтня у Великих Мостах освятили нові стели на Алеї Героїв, місці, де назавжди залишилися імена захисників, які віддали життя за Україну. У базі на площі України провели літературно-музичну композицію під покровом мужності і добра. Слава воїнам, шана освітянам, гордість за рідне місто. У Шептицькому з нагоди Дня захисника і захисниць біля меморіального комплексу борцям за волю України відбувся молебень та вручення державних нагород і відзнак. Почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади, родинам загиблих героїв там, в Народному домі Радехова провели захід «Нам є що захищати» з нагоди свята Покрови, Пресвятої Богородиці, Дня українського козацтва та Дня захисників і захисниць України за участю творчих колективів народних домів міста Радехів та сіл Рожалі, Возлове і Сабанівка. Більш розширено вже слухайте у наступних випусках новин. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бастлінк. Разом б'ємося і разом переможемо. Ми вистоїмо і все буде Україна.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. І бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 19 градусів вище нуля. Атмосферний тиск сягає 759 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря становить близько 55%. Отож, сьогодні, у четвер, 1 жовтня, у Сокалі ясна погода, буде спостерігатися до завершення дня. І день цей мине без опадів. Ну а тепер про погоду. На завтра, у п'ятницю, 2 жовтня, слід очікувати дещо схожої синоптичної картини. Погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде трохи похмурою до самого вечора. День цей пройде без опадів, за прогнозами синоптиків. Уночі та зранку температура повітря коливатиметься від плюс 3 до плюс 8 градусів із позначкою плюс, а вдень стовпчики термометрів покажуть нам максимальних плюс 19. Вітер південно-східного напрямку до 3,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 761 міліметр ртутного стовпчика.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

правда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: В ефірі Радіо Сокаль «Переможні новини». У цій програмі розповідаємо про успішні дії українських сил оборони, результати роботи наших військових та удари по важливих військових об'єктах російських окупантів. Сьогодні розповімо вам про сили оборони, які уразили російське судно в Чорному морі, нафтовий об'єкт у Самарській області та інші важливі цілі. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, сьогодні є важливі результати ударів сил оборони, уражено ціль у Чорному морі. Також вдарили по місцю пуску та зберігання ударних дронів в Орловській області. Крім того, удар припав на нафтовий об'єкт у Самарській області. Ще одна ціль – склад забезпечення окупантів у Брянській області. Президент наголосив, що в обраній сфері працюють тисячі людей, щоб в Україні було чим відповідати на російські удари. А тисячі воїнів щодня знаходять і вражають цілі, які працюють на війну. Саме такі справедливі відповіді зараз потрібні. Будемо й надалі позбавляти Росію можливості продовжувати цю війну, додав Зеленський. Нагадаємо, що 28 і ніч на 29 вересня Генштаб ЗСУ повідомляв про нові удари. Українські військові уразили російську РЛС «Каста», «Мангуші» на Донеччині та пункти управління дронами на Луганщині. Також під удар потрапили склад боєприпасів і матеріально-технічних засобів. Також маємо і ще інформацію про сили оборони України, які змогли просунутися вперед на північ від міста Суми. Згідно з даними аналітиків, бійці ЗСУ мають просування на північ від Корчаківки неподалік Сум. На тлі останніх подій російські джерела заявляють про нібито просування армії РФ на півночі Сумської області. Однак жодних доказів цим словам немає. Такими були переможні новини сьогодні. Більше інформації очікуйте вже у наступних випусках цієї програми.
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

0: Соколь з тобою поруч.
1: О, гороскопчик.
2: Ми продовжуємо ефір на радіо Сокалі. Саме час дізнатися, що на завтра нам радять зірки та чого очікувати представникам кожного знаку зодіаку. Вже за мить в ефірі радіо Сокаль. Гороскоп на завтра.
3: Овен.
2: Надаючи запитувані чи не запитувані поради друзям і знайомим, спирайтеся не на осяяння, яке може спасти на вас у цей момент, а на власне осмислений досвід життєвий. Він точно не підведе.
3: Телець.
2: Плануючи важливі професійні чи господарські питання, не поспішайте ставати до їх реалізації. Цей день більше підходить для підготовки та роздумів на цю тему, а не для рішучих дій.
3: Близнюки.
2: Перерви на каву та розмови телефоном і у месенджерах заберуть у вас стільки часу, що ближче до вечора може з'явитися, що ви, власне, нічого й не зробили. Тож краще відмовитися від них, зосередившись на роботі.
3: Рак.
2: Щоб впоратися з великою кількістю справ, які ви вирішите запланувати на сьогодні, потрібно діяти, не розгублюючись, від простого до досконалого. Тоді у вас не виникне жодних труднощів у роботі.
3: Лев.
2: Цього дня з'явиться чимало людей, як знайомих, так і не дуже, які захочуть обдурити вас, щоб таким чином отримати прибуток. Не варто побоюватися шахрайства, вам вдасться вчасно розпізнати наміри таких людей.
3: Діва.
2: Настав час для вас взятися за справи, які ви з найрізноманітніших причин тривалий час відкладали на потім. Цього дня складуться сприятливі умови для того, щоб успішно втілити їх у життя.
3: Терези.
2: Цього дня слід з особливою увагою поставитися до інформації, яка надходитиме до представників вашого знаку з різних боків. Минуть буквально кілька днів, і вона виявиться для вас надзвичайно корисною.
3: Скорпіон.
2: Розв'язуючи свої питання як професійно, так і особистого характеру, не варто забувати про те, що у тих, хто перебуває поруч, проблеми можуть бути набагато серйознішими. Необхідно прийти їм на допомогу.
3: Стрілець. Якість,
2: яка сьогодні може поставити вас у край незручне становище, це балакучість. Особливо це стосується чужих таємниць, якими з вами поділилися їхні власники. Не варто розповідати про них третім особам.
3: Козиріг.
2: У пошуках відповіді на важливе питання головне просто поставити його. Тоді відповідь пройде ніби сама собою. Ви можете отримати її з будь-якого джерела. Головне – не пропустити повз вуха таку потрібну вам зараз підказку.
3: Водолій.
2: Цього дня не варто довіряти нікому, навіть тим, кого ви давно знаєте. Можливо, брехня буде ненавмисною, але від цього він не припинить бути таким. Не поспішайте вважати їхні слова істиною в останній інстанції.
3: Риби.
2: Брехати іншим людям завжди не бажано, але цього дня обман може виявитися особливо небезпечним. Рано чи пізно це вийде назовні, а ви заробите репутацію ненадійної людини, якій не можна довіряти. Це був гороскоп на завтра в ефірі радіо Сокаль. І 2 жовтня – це день, коли варто ділитися своїм досвідом з іншими.
1: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 1 жовтня, 18 година в Україні. До вашої уваги новини. Коротко про головне. У бою загинув пілот МіГ-29 Марат Мамбетов із бригади «Привид Києва». ЄС планує спрямувати 20 мільярдів євро на спільні оборонні проєкти з Україною. Та Росія депортує угорських дипломатів. Будапешт не став мовчати надії Москви. Про це детальніше вже за мить в ефірі Радіо Соколь.
0: Про події в Україні.
1: Сьогодні у бою загинув пілот Мамбетов Марат, який на винищувачі МіГ-29 завдав ударів по російських окупантах. Його літак підбито ворожою ракетою, пілот катапультувався, але не вижив. Про це повідомили у повітряних силах України. Цитую далі. Сьогодні, 1 жовтня 2026 року, у бою загинув ще один український захисник. На винищувачі МіГ-29 він завдавав ракетного бомбового удару по російських окупантах на одному з напрямків фронту. Під час виконання бойового завдання літак підбито ворожою ракетою. Пілот катапультувався, але, на жаль, не вижив. Капітан Мамбетов Марат був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва». У повітряних силах висловили щирі співчуття рідним та близьким Марата. Він боронив Україну до свого останнього подиху. Європейський Союз планує спрямувати 20 мільярдів євро невикористаних коштів у межах програми «Сейф» для відкриття нового конкурсу спільних оборонних проєктів для ЄС та України. Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс під час слухання у Європарламенті 1 жовтня. Підтримка Україні є нашим стратегічним пріоритетом. Росія ескалює. Нам потрібно зробити нашу підтримку сильнішою, ефективнішою та передбачуванішою, зазначив комісар ЄС. Він вказав, що всі графіки озброєнь для кредиту на підтримку України на 2026 рік були затверджені на суму 28 мільярдів євро. Це включає ракети ПАК-3 від США. Минулого тижня ми виділили ще 3 мільярди євро, довівши загальну суму до 11 мільярдів євро. Я впевнений, що ми зможемо виділити всі 28 мільярдів на 2026 рік до кінця року, зазначив Кубілюс. Але цього буде недостатньо, необхідна більша двостороння підтримка, вів далі єврокомісар. Цього року оборона України стикається з дефіцитом у 23 мільярди євро. Причина – невиконані обіцянки, дані окремими країнами під час саміту НАТО в Анкарі, надати понад 40 мільярдів євро. Також нам потрібно пам'ятати, що 3 з 4 індивідуальної підтримки надходять лише від 5 європейських країн, тож де інші, зауважив він. І нарешті, щодо нашої підтримки Україні, у нас є близько 20 мільярдів євро невикористаних кредитів у межах програми «Сейф». Ми плануємо використати їх для відкриття другого конкурсу, як оголосила президент у своїй промові Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Про становище Союзу. Мета цього другого конкурсу – зробити більше з Україною, як в Україні, так і в ЄС.
0: До подій у світі.
1: Російське міністерство закордонних справ оголосило про депортацію групи співробітників посольства Угорщини в Москві, а також генеральних консульств Угорщини в Санкт-Петербурзі й Казані. Про це повідомила прес-служба МЗС країни-агресора. У повідомленні зазначено, що цього дня в російське МЗС викликали тимчасового повіреного у справах Угорщини у Москві Габора Герчіна, після чого його проінформували про таке рішення. Цитую далі, угорський дипломат проінформований про те, що в якості відповідного заходу група співробітників посольства Угорщини в Москві, генеральних консульств Угорщини в Санкт-Петербурзі та Казані має покинути територію Російської Федерації впродовж 2 тижнів. Йдеться у повідомленні. У Міністерстві закордонних справ Угорщини заявили, що Будапешт не зацікавлений в ескалації дипломатичної напруженості. Наші дипломатичні представництва в Росії продовжують повноцінно функціонувати. Угорщина збереже свою дипломатичну присутність. йдеться у повідомленні. Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт виступає проти прискореного процесу вступу будь-якої іншої країни кандидата до Європейського Союзу. Відповідно, йдеться і про Україну. Також водночас влада Угорщини на чолі з прем'єр-міністром Петером Мадяром засудила агресію Росії і підтримала суверенітет України. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 18 годину сьогоднішнього дня і бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 18 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 759 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря становить близько 65%. Отож, сьогодні у четвер, 1 жовтня, у Соколі ясна погода зберігається до самого завершення дня. День цей мене без опадів. Ну а тепер про те, що погода підготувала для нас із вами на завтра. Слід очікувати дещо схожої синоптичної картини, бо ж у Соколі із ранку до самого вечора небо буде ясним, проте із невеликою хмарністю. Опадів у цей день синоптики не прогнозують. Уночі та зранку температура повітря коливатиметься від плюс 3 до плюс 8 градусів, а в день стовпчики термометрів піднімуться до максимальних плюс 19. Вітер південно-східного напрямку близько 3,5 метрів за секунду. Тож перший день жовтня зустрів нас доволі теплою осінньою погодою, і нехай цей день подарує усім нам гарний настрій, незалежно від погоди. Тож бажаємо вам побільше тепла і за вікном, і у душі.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Реклама. Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте в розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Соколівській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 063 355 1000.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
5: Соколь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Реклама. Радіо Соколь.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Вітаємо вас, дорогі слухачі радіо «Сокаль». Ви слухаєте вітальну програму «Добрим людям на здоров'я». Це означає, що прийшов час для щирих слів, теплих побажань і приємних сюрпризів. Це програма, у якій є місце для найважливіших слів, тих, які ми не завжди встигаємо говорити близьким. Сьогодні ми знову передаємо вітання від дітей, батьків, чоловіків і дружин, друзів, кумів, колег, усіх. Усім, кому можна побажати прекрасних слів. День народження, ювілей, іменини чи просто бажання нагадати дорогій людині, наскільки вона для вас важлива. Тож, залишайтеся із нами. В ефірі радіо «Сокаль» будуть звучати особливі слова любові та вдячності. Телефонуйте нам за номером мобільного студії 068 00 24 697. Ви можете надсилати нам повідомлення у Viber, Telegram чи Facebook Messenger. Ми чекатимемо на них.
0: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите!

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.
3: АК.

Продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

0: все норм. Живи. Скоро буду вдома.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Мене хвилює.

захисників і захисниць України. Це день, коли особливо хочеться подякувати тим, хто стоїть на захисті нашої землі, наших родин, домівок і нашого майбутнього. І саме сьогодні до нашої вітальної програми «Добрим людям на здоров'я» на радіо «Сокаль» звертається Оксана. Вона хоче передати найтепліші слова своєму братові Миколі, який захищає Україну. Дорогий Микола, вітаємо вас із цим особливим днем. Хочемо побажати вам найголовнішого – міцного здоров'я, сили, витримки і Божої опіки. Нехай кожен день буде під захистом Господа і Пресвятої Богородиці. Нехай Божа Матір береже вас від усього злого, оберігає на кожному кроці та допомагає долати усі труднощі та неодмінно приведе додому. А сьогоднішні слова вдячності та побажання добра ми адресуємо усім нашим захисникам і захисницям, тим, хто зараз боронить нашу Україну, хто виконує свою службу в різних куточках нашої неньки. Нехай покров Пресвятої Богородиці буде над кожним із ним, а дорога додому обов'язково стане дорогою до перемоги і до зустрічі із рідними. Тож, в ефірі радіо «Сокаль» зараз зазвучить особлива композиція. Хай нам брати пощастить виконавця «Ярмак».

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Друзі, на цій прекрасній музичній ноті ми завершуємо сьогоднішній ефір на радіо «Сокаль». Дякуємо кожному, хто провів цей час разом із нами. Бажаємо вам лише добрих новин та моментів. Бережіть себе та тих, хто поруч. А вже завтра ми знову зустрінемося на хвилях радіо «Сокаль». До нових зустрічей!

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Радехівщина попрощалася зі своїм героєм, старшим солдатом Романом Костюком. Депутати Сокальської міської ради внесли зміни до показників бюджету територіальної громади на поточний рік. У Шептицькому виникли технічні збої в роботі ЦНАПу та відділу держреєстрації. З нагоди професійного свята відзначили працівники бібліотечної сфери Белщини. На 34-му тижні вагітності у 21-річної жительки Сокаля діагностували гострий панкреатит. Уряд пропонує Верховній Раді передати громада майно держшахт, які ліквідуються. Та у Сокалі з нагоди Дня захисника та захисниць України провели урочистий захід, а в районі відбулися низка заходів.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: У четвер, 1 жовтня, відбулося прощання з героєм Романом Костюком. Громаду просили створити живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести воїна в останню дорогу. Чин похорону відбувся у церкві Святого Миколая міста Радехів. Нагадаємо, Роман Костюк був старшим солдатом. Воїн проходив службу у кулеметному взводі піхотної роти піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони України. Свій останній бій прийняв 13 вересня цього року в Запорізькій області. Радехівська міська рада та вся громада розділяють біль непоправної втрати з родиною, близькими та друзями і побратимами героя. У цей важкий час висловлюють слова підтримки та щиро співчуття всім, хто знав і любив захисника. Вічна пам'ять і слава герою. У громаді оголошено День жалоби.
1: До подій у місті.
2: У середу, 30 вересня, скликалася позачергова 83-я сесія Сокальської міської ради. На розгляд засідання виносилися наступні питання про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік, про внесення змін в програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на поточний рік та внесення змін до програми благоустрою в Сокальській міській територіальній громаді. На 2026 рік. На завершення депутати розглянули запити, звернення та заяви. З першого питання доповідав начальник фінансового управління Василь Ковальчук. За його словами, проєктом рішення пропонувалося внести зміни до показників місцевого бюджету громади на суму 3 мільйони 25 тисяч гривень за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету. Також збільшили обсяг видатків місцевого бюджету на ту ж саму суму за рахунок скерування та перевиконання дохідної частини. Головному розпоряднику коштів фінансовому управлінню на реалізацію програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин виділили 1 мільйон 865 тисяч гривень, а головному розпоряднику Сокальській міській раді на реалізацію програми благоустрою пропонували 1 мільйон 160 тисяч гривень. На які потреби будуть скеровані ці кошти, слухайте вже у подальших випусках новин. Керуючись справами виконавчого комітету Шептицької міської ради, Георгій Тимчишин повідомив про труднощі у роботі Центру надання адміністративних послуг та відділу державної реєстрації. Цитуємо, в нас з'явилися проблеми з наданням адміністративних послуг. Це особливо стосується ЦНАПу і нашого відділу реєстрації. Інші програми та реєстри також працюють зі збоями. Тримачі реєстрів пояснюють, це проведенням технічних профілактичних робіт, тому можливо, і що й надалі виникатимуть затримки в отриманні послуг. Заявникам це роз'яснюють на місцях, однак закликаємо всіх поставитися до ситуації з розумінням, наголосив Георгій Тимчишин. Усі 7 громад Шептицького району працюють над реалізацією планів стійкості. Основна увага приділили безперебійній роботі критичної інфраструктури, закладів освіти та медицини, а також готовності до можливих тривалих перебоїв з електропостачанням. Підприємства тепло та водопостачання, заклади освіти і охорони здоров'я забезпечені автономними джерелами живлення та запасами пального. Загалом громади закупили 6 потужних генераторів. Зокрема, у Шептицькій громаді встановили генератор потужністю 24 кіловат та закупили ще один на 55. У Лопатинській громаді придбали генератор потужністю 40 кіловат для безперебійної роботи одного з об'єктів. Водночас громади посилюють енергетичну незалежність завдяки сонячним електростанціям. За підтримки міжнародних партнерів, зокрема GIZ, для 7 об'єктів району отримали сонячні панелі. У Радехівській, Шептицькій, Сокальській та Великомостівській громадах тривають роботи зі встановлення сонячних електростанцій. Зокрема, у Сокальській громаді встановлюють 2 дві станції потужністю 70 та 50 кВт, а монтаж станції на 50 кВт планують завершити до кінця жовтня. Окрему увагу приділяють безпеці населення. В районі є 30 захисних споруд та 202 найпростіші укриття. Також у громадах підготовлені 44 пункти незламності, які можуть працювати у разі тривалих перебоїв з електропостачанням. Завершено і капітальний ремонт укриття в одному з медичних закладів. На роботи спрямували понад 11 мільйонів гривень з міського та обласного бюджетів. Підготовка триває, щоб громади району були готовими до можливих викликів опалювального сезону та забезпечували мешканцям доступ до необхідних послуг. На 34-му тижні вагітності у 21-річної жительки Сокаля діагностували гострий панкреатит. На тлі цього стану у жінки самостійно почалася пологова діяльність, і вона народила доньку вагою 1 кілограм 590 грамів. Про це повідомили в університетській лікарні Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. 21-річна Анна Смук зі Сокаля була на 34-му тижні вагітності, коли пізно ввечері у неї почався сильний біль у животі. Після звернення по медичну допомогу жінку скерували до Львова у клініці «Мати та дитина» університетської лікарні. Через складність стану пацієнтку 6 разів консультувала мультидисциплінарна команда лікарів. Як повідомили медики, їй провели УЗД та МРТ, за результатами яких діагностували гострий панкреатит. Цитуємо: «Такий діагноз під час вагітності на 34-му тижні – це важкий стан, який створює ризики одночасно для матері та передчасної дитини. Лікарям необхідно було контролювати стан жінки, стежити за дитиною та визначити найнебезпечнішу тактику розродження. На тлі наростання інтоксикації у Анни самостійно почалася пологова діяльність», йдеться у повідомленні. Пологи переймав акушер-гінеколог клініки «Мати та дитина» університетської лікарні Олександр Беседін. За його словами, кесарів розтин для породілі був би зайвим навантаженням, тому оскільки пологова діяльність почалася самостійно і з боку дитини не було значних відхилень, лікарі вирішили завершити пологи природним шляхом. У Анни народилася дівчинка Єва вагою 1 кілограм 590 грамів та з ростом 44 сантиметри. За інформацією медиків, після народження дитина потребувала інтенсивного лікування, зокрема дихальної підтримки ШВЛ, введення екзогенного сурфактанту, антибактеріальної терапії та парентерального харчування. На сьогодні дівчинку відлучено від дихальної підтримки, вона дихає самостійно, краще толерує донорське грудне молоко, розповіла педіатр-неонатолог Юлія Дубровна. Як повідомили медики, зараз Єва вже дихає самостійно та продовжує виходжування під наглядом лікарів-неонатологів. З нагоди професійного свята Всеукраїнського дня бібліотек голова Белської міської ради Оксана Береза, заступник міського голови Марія Гремента, секретар Белської міської ради Галина Шурма та начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Ганна Гофрик відзначили працівники бібліотечної сфери Белщини. Грамотами голови Шептицької районної державної адміністрації Андрія Дяченка було відзначено Марію Шило, бібліотекарку Низівської бібліотеки філії, та Наталію Яремкович, бібліотекарку шкільної бібліотеки Хлівчанської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. За кожною бібліотекою – люди. Люди, які своєю працею підтримують любов до читання, знайомлять дітей і дорослих із новими світами, зберігають культурну пам'ять та творять простір для спілкування. Очільниця громади подякувала бібліотекарям за щоденну працю, щирість, відданість професії та любов до людей і побажала багато читачів цікавих книг та нових історій. 1 жовтня ми дякуємо всім, хто щодня стоїть на захисті України, там, де потрібні мужність, витримка та готовність діяти. Дякуємо всім, хто захищав і хто продовжує тримати стрій. Бажаємо швидкого повернення всім, кого чекають, та вічна слава кожному, хто повертається на щиті. Ми вкотре дякуємо тим, хто воює на фронті та повертає окуповані території, тим, хто рятує після обстрілів та дає надію на життя, тим, хто дбає про безпеку в містах і громадах, нашим гвардійцям, прикордонникам, поліцейським, рятувальникам та захисникам і захисницям. Мета одна – захистити Україну та її людей. Бо захист – це не лише про зброю. Це і про життя, яке ми не дозволяємо знищити, про людей, яких рятуємо, про міста, які відбудовуємо, про країну, яку разом відстоюємо щодня. Ми дякуємо за захист, за кожен мирний день, за небо і землю та схиляємо голову у світлі шані перед героями, які віддали найцінніше – власне життя, за наше сьогодення. За кожного з нас, за українське майбутнє наших дітей. Пам'ятаємо та чекаємо усіх, чия доля невідома. Обіймаємо родини, які в очікуванні найжаданішої звістки. Я живий, я вдома. У свято Покрови просимо Пресвяту Богородицю про найважливіше – захистити своїм заступництвом тих, хто виборює майбутнє України. Вітаємо усіх з Покровою та не забуваємо, сьогодні ми також вшановуємо 84-ту річницю створення УПА, полеглих героїв, які так яро боролися за нашу незалежність. Всі ці три свята об'єднують у собі нашу вікову історію, козацькі традиції та незламний дух українського народу. Дякуємо кожному та всім, хто своєю працею і щоденними зусиллями наближає перемогу. 1 жовтня з нагоди Дня захисників та захисниць України у Сокалі на площі біля пам'ятника Тарасові Шевченку відбувся урочистий захід. На ньому побувала наша кореспондентка Тетяна Рибка.
0: 1 жовтня у День захисників та захисниць України у Сокалі на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбувся урочистий захід. У цей день переплітаються давні духовні та козацькі традиції, адже він ознаменований святом Покрови Пресвятої Богородиці, Днем українського козацтва та річницею створення Української повстанської армії. Традиційно урочистості розпочали з хвилини мовчання, вшанувавши усіх, хто віддав життя за волю України та спільного виконання держави. Гімну. Після чого до слова запросили отця Олександра Кащука. Даючи духовні настанови, він наголосив на значенні цього дня та важливості національно-патріотичного виховання молоді у наші дні.
3: Це свято нас зобов'язує до відповідальності, бо ми мусимо пам'ятати, що хтось поклав життя за ту Україну, за ту мову, за ту церкву, за те, щоб ми були вільні, і ми не можемо жити інакше, як відповідально. Цінувати те, що вони для нас вибороли. І це передусім стосується молодших поколінь, дітей, учнів. Пам'ятати, що ціна нашої свободи є дуже і дуже дорога. Це є дуже багато смертей, каліцтва, крові. І ми маємо бути вдячними. Сьогодні, в цей день свята Покрови Пресвятої Богородиці, ми просимо захисту для наших воїнів. Свято це тягнеться з 9 століття, коли в Константинополі була небезпека, ворог облягав місто, і люди молилися в церкві, і саме в цей момент двом чоловікам явилася Богородиця, яка молиться разом з ними. Коли ми молимося, Богородиця завжди молиться з нами, але не всі її бачать і не всі відчувають її присутність. Молиться та, яка страждає зі своїм народом, бо вона сама страждала, сама молилася і сама хотіла, щоб її син не помирав на хресті, але воля Божа була інакшою. І вона підкорилася волі Божій. І ми сьогодні також просимо захисту в Богородиці. Але щоб той захист був, то нам треба наслідувати її життя. А в житті вона була смиренна, вона була віруюча, вона була добра і доброзичлива. І так само нам треба старатися, щоб любити, прощати, пам'ятати про Божі заповіді і просити в Бога захисту. Нехай Господь благословить наших воїнів, всіх, які воюють за Україну, благословить своєю силою і ласкою. Нехай Господь благословить родини наших загиблих, щоб їхній біль був менший, бо того болю є дуже багато. І нехай Господь благословить нашу Україну, щоб врешті-решт ми якось вимолили того довгожданого миру, справедливого миру. І нехай врешті-решт засяє якесь сонце затишку і спокою. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!
0: Сокальський міський голова Сергій Касьян у своєму привітанні закликав громаду пам'ятати про усі покоління наших захисників та поділився новиною про відновлення історичної краївки у Савчинському старостинському окрузі.
4: Сьогодні вся Україна святкує три свята – День захисника і захисниць, Покрови Пресвятої Богородиці і День українського козацтва. Саме в цей день ми згадуємо всіх героїв, які віддали своє життя за волю і незалежність України. У вівторок святі отці освятили оновлену Криївку біля Шміткова, Савчинський старостинський округ. Вона була відновлена за ініціативи громади села Савчин і Гути. І знакове місце це тим, що в 46-му році, в квітні, польські шовіністи і НКВДисти оточили наших героїв. І вони прийняли мужньо бій, і всі застрілилися, не хотіли йти в полон. Ми сьогодні всіх повинні пам'ятати наших героїв. Я дякую сьогодні нашим захисникам, які на східних рубежах боронять нашу державу. Кожен день зі зброєю в руках наближають нашу перемогу. Нехай Господь Бог оберігає наших воїнів, наближає нашу перемогу. Слава Україні!
0: Важливим нагадуванням про ціну нашої свободи став стяг із портретами полеглих захисників громади, який на площі розгорнули їхні родини. Як повідомила ведуча заходу Софія Рибак, цей стяг незабаром відправиться на Майдан Незалежності у Київ.
5: Сьогодні розгорнуто прапор родинами загиблих героїв, який буде передано до Києва на Майдан Незалежності. А усіх присутніх даного заходу просимо доєднатися до розгортання прапора Української повстанської армії.
0: На завершення урочистостей присутні розгорнули на площі великий червоно-чорний стяг як символ незламного духу, боротьби та національної гідності. Для родин загиблих захисників було організовано трансфер до Алеї Героїв, де спільною молитвою та покладанням квітів ушанували пам'ять полеглих воїнів Сокальщини.
2: 1 жовтня у Великих Мостах освятили нові стели на Алеї Героїв, місці, де назавжди залишилися імена захисників, які віддали життя за Україну. У базі на площі України провели літературно-музичну композицію під покровом мужності і добра. Слава воїнам, шана освітянам, гордість за рідне місто. У Шептицькому з нагоди Дня захисника і захисниць біля меморіального комплексу борцям за волю України відбувся молебень та вручення державних нагород і відзнак. Почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади, родинам загиблих героїв та в Народному домі Радехова провели захід «Нам є що захищати» з нагоди свята Покрови, Пресвятої Богородиці, Дня українського козацтва та Дня захисників і захисниць України за участю творчих колективів народних домів міста Радехів та сіл Рожалів, Возлове і Забанівка. Більш розширено вже слухайте у наступних випусках новин. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новецька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бастлінк. Разом б'ємося і разом переможемо. Ми вистоїмо і все буде Україна.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
2: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4, слухачка Сокальської малої академії наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського Софія Рибак. Безвідмовний, свідомий, рішучий, добросовісний. На нього завжди рівнялися побратими. Він не вмів підвести командира, з честю йшов на кожне бойове завдання. Так про свого полеглого побратима, новітнього героя України Володимира Дацюка відгукуються побратими. У цивільному житті Володя любив прекрасне, вмів відчувати тонкощі. Був великим тваринолюбом, завжди давав притулок у своїй хаті собачкам чи котикам, розповідає мама воїна Марія. Інколи в хаті було так тихенько, що не відчувалося маленької дитини. Ні плачу, ні крику. Таким спокійним і тихим Володя залишався до кінця. І не оберігся від ворога. З пекучим болем, говорить мама. Нелюди вбили мою дитину, мою Надію.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
2: Володимир Ярославович Дацюк народився 19 жовтня 1978 року у місті Сокаль. Ріс у сім'ї, де любили і поважали працю, де привчали до старанності і сміливості змалку. Був спокійною, чемною дитиною. Виховувався у багатодітній сім'ї серед сестричок і разом з ними навчався людяності. У 1985 році пішов у Сокальську загальноосвітню школу номер 3. Згодом продовжив навчання у новозбудованій Сокальській школі номер 4, яку і закінчив. Був врівноваженим, добрим, спокійним учнем. Таким, які запам'ятовуються на все життя. Багато працював над собою, вмів вчитися, пригадують вчителі Володі. Любив читати, малювати свої мрії, в яких бачив себе щасливою людиною і світлим майбутнім. Надзвичайно позитивний, добрий, мужній, мудрий, сміливий. Самотужки вивчав китайську мову. Любив проєктувати, креслити. Його захопленнями були літаки, гелікоптери. Мабуть, десь там всередині підкрадалася мрія пов'язати життя з авіацією. Але, на жаль, не судилося їй збутися. 1994-97 роки – навчання у Сокальському професійному ліцеї. Володимир здобуває фах електромонтера з ремонту електроустаткування. Про наполегливість і старанність у навчанні студента Володимира пригадують педагоги і тут.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
2: Життєві обставини склалися так, що довгий час Володя працював в Польщі. Їздив на заробітки, щоб мамі була допомога. Коли ж перед війною захворів батько, як відповідальний син, повернувся додому, щоб доглядати. І тут війна. Як пригадує мама однокласника Іванського Олексія, я просила його: «Володя, по догляду за батьком оформляй документи». На що він відповів, що давно вирішив, що має робити і куди йому подавати інформацію про себе. До лав Збройних сил України пішов добровольцем. 4 рази його вертали, бо не добирав ваги, пригадують рідні. Однак наполегливість Володимира проявилася і у цьому випадку. Часом таку рису героя у сім'ї пов'язують із його кумиром дитинства. Американським кіноактором, каскадером, майстром бойових мистецтв, інструктором і актором бойового кіно Брюсом Лі. Ось звідки бойовий дух, безстрашність, сила волі.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
2: Військовослужбовець Володимир Дацюк служив майстром ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем військової частини А-44-47. За іронією долі, дитяче захоплення літаками пригодилося на службі у лавах Збройних сил. Безвідмовний, свідомий, рішучий, добросовісний. На нього завжди рівнялися побратими. Впевнені у безумовній відповідальності бійця були і командири. Солдат Володимир завжди йшов на бойове завдання з честю, бо честю вважав бути частиною незламного українського народу і стояти на його захисті та непорушності кордонів своєї батьківщини.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч, заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
2: Свій останній бій воїн прийняв 12 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Побєда Покровського району Донецької області, тоді, коли готував до неба дрони. Очі і крила наших захисників. Ворог ударив зненацька. І те поранення стало несумісним життям. Свій вічний спочинок Володимир віднайшов на Алеї Героїв у рідному місті. Земний шлях воїна завершився у служінні його народу і рідної землі. У відповідальності, у боротьбі. Але є пам'ять, яка має іншу природу. Вона не знає кінця і продовжує жити у тихому обов'язку пам'ятати про подвиг, відвагу героя і про надвисоку ціну, якою заплачено за наше бути господарями на своїй землі.
1: Тому

світлій пам'яті героя Володимира Дацюка присвячується. 1978-2024. Назавжди 45. Дев'ятнадцятого вересня 2024 року на стінах рідної Сокальської 4-ї школи освятили меморіальну дошку солдату новітньому герою України Володимиру Дацюку, мужньому учневі школи, на якого мають рівнятися всі покоління. Право відкрити дошку надали мамі Марії Федорівній, сльози якої, здається, ніколи не висохнуть. Це остання шана доброму однокласнику, відповідальному учневі, вірному товаришу. Тепер його ім'я викарбоване в камені. І хай свічка пам'яті не згасне ніколи. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: that step by step? Won't you give me that step by step?
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093-96-70-958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
2: Радехівщина попрощалася зі своїм героєм, старшим солдатом Романом Костюком. Депутати Сокальської міської ради внесли зміни до показників бюджету територіальної громади на поточний рік. У Шептицькому виникли технічні збої в роботі ЦНАПу та відділу держреєстрації. З нагоди професійного свята відзначили працівники бібліотечної сфери Белщини. На 34-му тижні вагітності у 21-річної жительки Сокаля діагностували гострий панкреатит. Уряд пропонує Верховній Раді передати громадам майно держшахт, які ліквідуються. Та у Сокалі з нагоди Дня захисника та захисниць України провели урочистий захід, а в районі відбулися низка заходів.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: У четвер, 1 жовтня, відбулося прощання з героєм Романом Костюком. Громаду просили створити живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести воїна в останню дорогу. Чин похорону відбувся у церкві Святого Миколая міста Радехів. Нагадаємо, Роман Костюк був старшим солдатом. Воїн проходив службу у кулеметному взводі піхотної роти піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони України. Свій останній бій прийняв 13 вересня цього року в Запорізькій області. Радехівська міська рада та вся громада розділяють біль непоправної втрати з родиною, близькими та друзями і побратимами героя. У цей важкий час висловлюють слова підтримки та щирого співчуття всім, хто знав і любив захисника. Вічна пам'ять і слава герою. У громаді оголошено День жалоби.
1: До подій у місті.
2: У середу, 30 вересня, скликалася позачергова 83-я сесія Сокальської міської ради. На розгляд засідання виносилися наступні питання про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік, про внесення змін в програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на поточний рік та внесення змін до програми благоустрою в Сокальській міській територіальній громаді на 2026 рік. На завершення депутати розглянули запити, звернення та заяви. З першого питання доповідав начальник фінансового управління Василь Ковальчук. За його словами, проєктом рішення пропонувалося внести зміни до показників місцевого бюджету громади на суму 3 мільйони 25 тисяч гривень за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету. Також збільшили обсяг видатків місцевого бюджету на ту ж саму суму за рахунок скерування та перевиконання дохідної частини. Головному розпоряднику коштів фінансового управлінню на реалізацію програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин виділили 1 мільйон 865 тисяч гривень, а головному розпоряднику Сокальській міській раді на реалізацію програми благоустрою пропонували 1 мільйон 160 тисяч гривень. На які потреби будуть скеровані ці кошти, слухайте вже у подальших випусках новин. Керуючись справами виконавчого комітету Шептицької міської ради, Георгій Тимчишин повідомив про труднощі у роботі Центру надання адміністративних послуг та відділу державної реєстрації. Цитуємо, в нас з'явилися проблеми з наданням адміністративних послуг. Це особливо стосується ЦНАПу і нашого відділу реєстрації. Інші програми та реєстри також працюють зі збоями. Тримачі реєстрів пояснюють, це проведенням технічних профілактичних робіт, тому можливо, і що і надалі виникатимуть затримки в отриманні послуг. Заявникам це роз'яснюють на місцях, однак закликаємо всіх поставитися до ситуації з розумінням, наголосив Георгій Тимчишин. Усі 7 громад Шептицького району працюють над реалізацією планів стійкості. Основна увага приділили безперебійній роботі критичної інфраструктури, закладів освіти та медицини, а також готовності до можливих тривалих перебоїв з електропостачанням. Підприємства тепло та водопостачання, заклади освіти і охорони здоров'я забезпечені автономними джерелами живлення та запасами пального. Загалом громади закупили 6 потужних генераторів. Зокрема, у Шептицькій громаді встановили генератор потужністю 24 кіловат та закупили ще один на 55. У Лопатинській громаді придбали генератор потужністю 40 кіловат для безперебійної роботи одного з об'єктів. Водночас громади посилюють енергетичну незалежність завдяки сонячним електростанціям. За підтримки міжнародних партнерів, зокрема GIZ, для 7 об'єктів району отримали сонячні панелі. У Радехівській, Шептицькій, Сокальській та Великомостівській громадах тривають роботи зі встановлення сонячних електростанцій. Зокрема, у Сокальській громаді встановлюють 2 дві станції потужністю 70 та 50 кВт, а монтаж станції на 50 кВт планують завершити до кінця жовтня. Окрему увагу приділяють безпеці населення. В районі є 30 захисних споруд та 202 найпростіші укриття. Також у громадах підготовлені 44 пункти незламності, які можуть працювати у разі тривалих перебоїв з електропостачанням. Завершено і капітальний ремонт укриття в одному з медичних закладів. На роботи спрямували понад 11 мільйонів гривень з міського та обласного бюджетів. Підготовка триває, щоб громади району були готовими до можливих викликів опалювального сезону та забезпечували мешканцям доступ до необхідних послуг. На 34-му тижні вагітності у 21-річної жительки Сокаля діагностували гострий панкреатит. На тлі цього стану у жінки самостійно почалася пологова діяльність, і вона народила доньку вагою 1 кілограм 590 грамів. Про це повідомили в університетській лікарні Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. 21-річна Анна Смук зі Сокаля була на 34-му тижні вагітності, коли пізно ввечері у неї почався сильний біль у животі. Після звернення по медичну допомогу жінку скерували до Львова. У клініці мати та дитина університетської лікарні через складність стану пацієнтку 6 разів консультувала мультидисциплінарна команда лікарів, як повідомили медики. Її провели УЗД та МРТ, за результатами яких діагностували гострий панкреатит. Цитуємо. Такий діагноз під час вагітності на 34-му тижні – це важкий стан, який створює ризики одночасно для матері та передчасної дитини. Лікарям необхідно було контролювати стан жінки, стежити за дитиною та визначити найнебезпечнішу тактику розродження. На тлі наростання інтоксикації у Анни самостійно почалася пологова діяльність, йдеться у повідомленні. Пологи переймав акушер-гінеколог клініки «Мати та дитина» університетської лікарні Олександр Беседін. За його словами, кесарів розтин для породілі був би зайвим навантаженням, тому оскільки пологова діяльність почалася самостійно і з боку дитини не було значних відхилень, лікарі вирішили завершити пологи природним шляхом. У Анни народилася дівчинка Єва вагою 1 кілограм 590 грамів та з ростом 44 сантиметри. За інформацією медиків, після народження дитина потребувала інтенсивного лікування, зокрема дихальної підтримки ШВЛ, введення екзогенного сурфактанту, антибактеріальної терапії та парентерального харчування. На сьогодні дівчинку відлучено від дихальної підтримки, вона дихає самостійно, краще толерує донорське грудне молоко, розповіла педіатр-неонатолог Юлія Дубровна. Як повідомили медики, зараз Єва вже дихає самостійно та продовжує виходжування під наглядом лікарів-неонатологів. З нагоди професійного свята Всеукраїнського дня бібліотек голова Белської міської ради Оксана Береза, заступник міського голови Марія Гремента, секретар Белської міської ради Галина Шурма та начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Ганна Гофрик відзначили працівники бібліотечної сфери Белщини. Грамотами голови Шептицької районної державної адміністрації Андрія Дяченка було відзначено Марію Шило, бібліотекарку Низівської бібліотеки філії, та Наталію Яремкович, бібліотекарку шкільної бібліотеки Хлівчанської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. За кожною бібліотекою – люди. Люди, які своєю працею підтримують любов до читання, знайомлять дітей і дорослих із новими світами, зберігають культурну пам'ять та творять простір для спілкування. Очільниця громади подякувала бібліотекарям за щоденну працю, щирість, відданість професії та любов до людей і побажала багато читачів цікавих книг та нових історій. 1 жовтня ми дякуємо всім, хто щодня стоїть на захисті України, там, де потрібні мужність, витримка та готовність діяти. Дякуємо всім, хто захищав і хто продовжує тримати стрій. Бажаємо швидкого повернення всім, кого чекають, та вічна слава кожному, хто повертається на щиті. Ми вкотре дякуємо тим, хто воює на фронті та повертає окуповані території, тим, хто рятує після обстрілів та дає надію на життя, тим, хто дбає про безпеку в містах і громадах, нашим гвардійцям, прикордонникам, поліцейським, рятувальникам та захисникам і захисницям. Мета одна – захистити Україну та її людей. Бо захист – це не лише про зброю. Це і про життя, яке ми не дозволяємо знищити, про людей, яких рятуємо, про міста, які відбудовуємо, про країну, яку разом відстоюємо щодня. Ми дякуємо за захист, за кожен мирний день, за небо і землю та схиляємо голову у світлі шані перед героями, які віддали найцінніше – власне життя за наше сьогодення. За кожного з нас, за українське майбутнє наших дітей. дітей. Пам'ятаємо та чекаємо усіх, чия доля невідома. Обіймаємо родини, які в очікуванні найжаданішої звістки. Я живий, я вдома. У свято Покрови просимо Пресвяту Богородицю про найважливіше – захистити своїм заступництвом тих, хто виборює майбутнє України. Вітаємо усіх з Покровою та не забуваємо, сьогодні ми також вшановуємо 84-ту річницю створення УПА, полеглих героїв, які так яро боролися за нашу незалежність. Всі ці три свята об'єднують у собі нашу вікову історію, козацькі традиції та незламний дух українського народу. Дякуємо кожному та всім, хто своєю працею і щоденними зусиллями наближає перемогу. 1 жовтня з нагоди Дня захисників та захисниць України у Сокалі на площі біля пам'ятника Тарасові Шевченку відбувся урочистий захід. На ньому побувала наша кореспондентка Тетяна Рибка.
0: 1 жовтня у День захисників та захисниць України у Сокалі на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбувся урочистий захід. У цей день переплітаються давні духовні та козацькі традиції, адже він ознаменований святом Покрови Пресвятої Богородиці, Днем українського козацтва та річницею створення Української повстанської армії. Традиційно урочистості розпочали з хвилини мовчання, вшанувавши усіх, хто віддав життя за волю України та спільного виконання держави. Гімну. Після чого до слова запросили отця Олександра Кащука. Даючи духовні настанови, він наголосив на значенні цього дня та важливості національно-патріотичного виховання молоді у наші дні.
3: Це свято нас зобов'язує до відповідальності, бо ми мусимо пам'ятати, що хтось поклав життя за ту Україну, за ту мову, за ту церкву, за те, щоб ми були вільні, і ми не можемо жити інакше, як відповідально. Цінувати те, що вони для нас вибороли. І це передусім стосується молодших поколінь, дітей, учнів. Пам'ятати, що ціна нашої свободи є дуже і дуже дорога. Це є дуже багато смертей, каліцтва, крові. І ми маємо бути вдячними. Сьогодні в цей день свята Покрови Пресвятої Богородиці ми просимо захисту для наших воїнів. Свято це тягнеться з 9 століття, коли в Константинополі була небезпека, ворог облягав місто, і люди молилися в церкві. І саме в цей момент двом чоловікам явилася Богородиця, яка молиться разом з ними. Коли ми молимося, Богородиця завжди молиться з нами, але не всі її бачать і не всі відчувають її присутність. Молиться та, яка страждає зі своїм народом, бо вона сама страждала, сама молилася і сама хотіла, щоб її син не помирав на хресті, але воля Божа була інакшою. І вона підкорилася волі Божій. І ми сьогодні також просимо захисту в Богородиці. Але щоб той захист був, то нам треба наслідувати її життя. А в житті вона була смиренна, вона була віруюча, вона була добра і доброзичлива. І так само нам треба старатися, щоб любити, прощати, пам'ятати про Божі заповіді і просити в Бога захисту. Нехай Господь благословить наших воїнів, всіх, які воюють за Україну, благословить своєю силою і ласкою. Нехай Господь благословить родини наших загиблих, щоб їхній біль був менший, бо того болю є дуже багато. І нехай Господь благословить нашу Україну, щоб врешті-решт ми якось вимолили того довгожданого миру, справедливого миру. І нехай врешті-решт засяє якесь сонце затишку і спокою. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!
0: Сокальський міський голова Сергій Касьян у своєму привітанні закликав громаду пам'ятати про усі покоління наших захисників та поділився новиною про відновлення історичної краївки у Савчинському старостинському окрузі.
4: Сьогодні вся Україна святкує три свята – День захисника і захисниць, Покрови Пресвятої Богородиці і День українського козацтва. Саме в цей день ми згадуємо всіх героїв, які віддали своє життя за волю і незалежність України. У вівторок святі отці освятили оновлену краївку біля Шмітково, Савчинський старостинський округ, Вона була відновлена за ініціативи громади села Савчин і Гути. І знакове місце це тим, що в 46-му році, в квітні, польські шовіністи і НКВДисти оточили наших героїв. І вони прийняли мужній бій, і всі застрілилися, не хотіли йти в полон. Ми сьогодні всіх повинні пам'ятати наших героїв. Я дякую сьогодні нашим захисникам, які на східних рубежах боронять нашу державу. Кожний день зі зброєю в руках наближають нашу перемогу. Нехай Господь Бог оберігає наших воїнів, наближає нашу перемогу. Слава Україні!
0: Важливим нагадуванням про ціну нашої свободи став стяг із портретами полеглих захисників громади, який на площі розгорнули їхні родини. Як повідомила ведуча заходу Софія Рибак, цей стяг незабаром відправиться на Майдан Незалежності у Київ.
5: Сьогодні розгорнуто прапор родинами загиблих героїв, який буде передано до Києва на Майдан Незалежності. А усіх присутніх даного заходу просимо доєднатися до розгортання прапора Української повстанської армії.
0: На завершення урочистостей присутні розгорнули на площі великий червоно-чорний стяг як символ незламного духу, боротьби та національної гідності. Для родин загиблих захисників було організовано трансфер до Алеї Героїв, де спільною молитвою та покладанням квітів ушанували пам'ять полеглих воїнів Сокальщини.
2: 1 жовтня у Великих Мостах освятили нові стели на Алеї Героїв, місці, де назавжди залишилися імена захисників, які віддали життя за Україну. У базі на площі України провели літературно-музичну композицію під покровом мужності і добра. Слава воїнам, шана освітянам, гордість за рідне місто. У Шептицькому з нагоди Дня захисника і захисниць біля меморіального комплексу борцям за волю України відбувся молебень та вручення державних нагород і відзнак. Почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади, родинам загиблих героїв та в Народному домі Радехова провели захід «Нам є що захищати» з нагоди свята Покрови, Пресвятої Богородиці, Дня українського козацтва та Дня захисників і захисниць України за участю творчих колективів народних домів міста Радехів та сіл Рожалів, Возлове і Сабанівка. Більш розширено вже слухайте у наступних випусках новин. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк. Разом б'ємося і разом переможемо. Ми вистоїмо і все буде Україна.

феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

тобою поруч. Рання здатна.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Сокаль, с тобою по

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

чи все світу негадане послання? Чи дивні б'є струми ніжних рук? Чи все це самотливо благання?

якими поєднали ще ми усім. Живо на світі поруч ти і я. Та в кожного своє.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

0: триває.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.